Svina mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvību biedzēs stūrī tavu ego. Un cik stulps ir šis attiecību remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi mēs, bet

0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ievies.

0: Cypar 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
2: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku,

0: Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie kurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: No rīta Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas laikā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Valsts centrālajos un austrumu rajonos gaidāms arī īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni un gaiss iesils līdz plus 20, plus 25 grādiem. Jāņem vērā, ka spīdot saulei, ultravioletās radiācijas indeks būs augsts. Rīgā no rīta un priekšpusdienā gaidāms lietus, bet no pēcpusdienas saulains laiks saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 23, plus 25 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV informē, ka pēc kiberuzbrukuma Latvijas valsts mežiem hakeris publiskojas 44 gigabaitus uzņēmuma datu, taču kopējais iegūtās informācijas apjoms iespējams ir vēl lielāks. CERTLV norāda, ka nopludināti galvenokārt uzņēmuma iekšējie dokumenti un IT sistēmu dati. Tiek apkopot informācija arī par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties tiek informētas par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvos pasākumus. Vienlaikus institūcijā uzsver, ka nav konstatētas ļaunprātīgas izmaiņas elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra programmatūrā un tās izmantošana ir droša. OECD pētījums liecina, ka Latvijā 37% pieaugušo ir zema lasītprasme vai rēķinprasme, kas ir vairāk nekā OECD vidēji un tas ietekmē viņu iespējas darba tirgu ienākumus un dzīves kvalitāti. Cilvēki ar zemākām pamatprasmēm retāk ir nodarbināti, saņem mazāku atalgojumu, retāk iesaistās pieaugušo izglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī zemāk vērtē savu veselību un apmierinātību ar dzīvi. Pētījums rāda, ka nepietiekamas pamatprasmes visbiežāk saistītas ar zemāku izglītības līmeni un vecumu. Turklāt Latvijā izteiktāks ir tieši tekstpratības deficīts. 74% Eiropas Savienības iedzīvotāji uzskata, ka viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi, un tas ir augstākais rādītājs kopš aptauju sākšanas, tā liecina Eurobarometra aptauja. Latvijā šādu viedokli pauž 72% aptaujāto un par galvenajiem ieguvumiem visbiežāk min mieru un drošību. Vienlaikus lielākā daļa eiropiešu vēlas, lai Eiropas Savienība vairāk stiprinātu aizsardzību, drošību un spēju reaģēt uz globālām krīzēm. Savukārt Latvijā par svarīgākajām prioritātēm līdztekus drošībai tiek uzskatīta arī ekonomika un veselības aprūpe.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
5: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru lepē!

0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu, Reiteru
1: un ja kino,
0: tad tikai kopā ar Fórum Cinemas lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

griezumā mēs esam ļoti straujiem soļiem tikuši uz priekšu. Cikāp mēs parasti pa to priekšu uzskatām, ja pa to mērķi sasniegt veiksmīgi brīvdienas. Esam jau ceturtdienā, 2. jūlijā šodien

0: legendārā studijā. Tu jau būsi pamanījis, ka kad laiciņi darbojamies mēs tieši šādā sastāvā. Mārtiņš Spūris, Jānis Romanovskis un labrīt visiem mūsu klausītājiem.
1: Laborītu visiem, jā.
0: Mārtiņ, tu jau tāds pamodies, es saprotam, ir iemesls, ja?
1: Es esmu šodien, es neko neesmu sajauts, šodien man patiešām ir jābūt arī 900 sekundēs paralēli radio, un es jau esmu ēterā no 6:25.
0: Tas ir dušīgāk,
1: jā. Televīzijā, jā. Ko saka laiks?
0: Piedomu, mazliet skondicionētais gaiss, tomēr iespēle arī kaklā, bet klau, ko saka 900 sekundžu gaitaņos, ko runā par diviem zēniem, kas... kas ieklīd netīšām kadrā vakardienas.
1: Es šodien Kristīnai Garklāvai prasīju, vai viņa pamanīja to brīdi, viņa nepamanīja. Es viņai speciāli šorīt uzliku arhīvā, viņai ļoti patika. Viņa pat gāja tālāk stāstīt kolēģiem. Viņa teica, jūs redzējāt, kā Mārtiņš Jānis.
0: Jūs kā netīšām tas viss notiek.
1: Tas bija netīšām. Tā kā tas bija baigi forši, jā.
0: Man ir laba ziņa. Nu? Es vakar atvadoties autopilotām, redz, tur es apdežurēju šo nedēļu. Solīju klausītājiem, ka es nākšu ar ziņām par Zemitāna tilta situāciju.
1: Jā.
0: Šorīt, jo kaut kur jau labu laiciņu iepriekš bija rakstīts, ka no ceturtdienas visas joslas būs vaļā. Zemitāna tilts būs firmīgākais tilts Rīgā, to taču tu zini, jā, ar visiem tiem liftiem.
1: Nē, nu, es
0: tas,
1: būšu godīgs.
0: Tas ir pie Dolminis,
1: jā?
0: Tu
1: jā, zinu, jā. Ā, nu jā, viņi tur visu laiku...
0: Jā, un šodien patiešām visas joslas ir vaļā. Nu, vienīgais, ka gājēji tā sadaļa vēl ir ciet. Tur acīm redzot, nu, tas ir atlikts tā kā uz beigām, jā?
1: Jā.
0: Tur tīri vizuāli nekas daudz jau vairs nav jādara, bet... Nu, mēs esam tikuši pie viena fēna tilta.
1: Es vienu dienu braucu ar... es biju paņēmis skūterīti, jo man nebija automašīna, es braucu no studijas uz māju. Es kādreiz nes.
0: Nē, es un skūterītis.
1: Jā.
0: Tas jau man šeit kādreiz bija liela vienādības zīme.
1: Ā, jā?
0: Mans vasaras mīļākais pārvietošanās līdzeklis līdz
1: tu
0: pagājušajā gadā.
1: Tu nokrit?
0: Uz līdzenas vietas.
1: Ko?
0: Absolūti negrēkojis.
1: Nu?
0: Vienkārši braucot pa vēl ļoti labi sakārtot veloceliņu.
1: Jā.
0: Uz Mežu parku. Es vienkārši parāvu uz acīm. Bet tā, ka es uz 5 minūtes apsēdos blakus skūterim zālītē un mēģināju atgūt nu, tādu tā kā skaidru prātu,
1: un teici,
0: samaņu.
1: Ko tu man tā skūteri?
0: Es tā viss riktīgi.
1: Bet neko, vienkārši brauc un kaut kas saslīdē?
0: Es kaut kādu akas, mazās akas vāku mēģināju apbraukt. Bet ar ļoti normālu, pat ne to maksimālo ātrumu. Un samet stūrīt un
1: nu redz,
0: tieši tā kā ar galvu pa priekšu.
1: Nu redz, es braucu un ar galvu pa priekšu, ārprāts. Es šitā...
0: Ai, no kā tu no skūtera krīt? tā jau tu arī krīt no skūtera.
1: Es braucu no, arī no rādio nogales tieši uz centru. Un es kādus 45 minūtes braucu un vispār bija baigi forši, jo tā bija viena no pirmajām tām karstajām vasaras dienām. Un tas bija patīkam, bet es arī pa brīdim domāju, bāc, kā tik nu nenokrist. Bet kāpēc es to teicu? Ļauj man atcerēties. Ā, es atcerējos par tiltu runājot. Es nevarēju saprast, vai tur var braukt pār vai nevar, jo laikam tajā brīdī vēl bija tā, nu, gājēja puses slēgt.
0: Tu asim redzot,
1: es braucu apkārt.
0: Vienīgais variants pa, nu jā, pa sabiedriskā transporta joslu, tur pa maliņu.
1: Nu, es nebiju tik drosmīgs.
0: Žūžot.
1: Es braucu apkārt gar Dominu uz VF tiltu un tur, nu, labi.
0: Mārtiņš brauc pēc noteikumiem.
1: Es braucu pēc noteikumiem.
0: Tajā pašā laikā tur viss, kam nebija slinkums gāzāt pār tiltu. Tā vienmēr, bet nu jā, tātad no šodienas tur ir smukāk, labāk un, nu, pie reizes arī raitāk.
1: Nu, forši!
0: 2. jūlijas ceturtdiena ir Laumu, Ilvaru un Halinu diena, ja? Halina.
1: Halina, jā. Man ir jāskatās sekundēm, man zvana jau.
0: Nu, no viena.
1: Es nejogoju.
0: Nu, labi, uzliekam dziesmu mašķiem uz sekundēm. Mēs būsim atpakaļ 18:07. Rīt programma Zofas. Zvani mums, stāsti mums, kā iet, raksti 284 477.

Zvaigznes, cik tas ir mīļi, kad apjautājies, kā man vakar futbols. Jā, to jau es diezgan bieži postulēju par to, ka šajā pasaules kausā un vispār arī iepriekšos ciklus alaži esmu bijis par Angliju un nekas nav mainījies. Manās sagotās un Elīna jautā, mēs vakar piedzīvoju zinām stresiņu ilgu laiku. Kongo, Demokrātiskā republika, bija vadībā ar 1-0. Es teiktu tā, nu kaut kāds pārdzīvojums bija, bet te apšā laikā es ilgi nezaudēju ticību tam, ka Angļi atspēlēsies. Tas arī notika. Vispār vakar burvīgs scenārijs divās spēlēs. Nu, tāds katrā gadījumā interesants scenārijs, par ko mēs vairāk runāsim sporta frīraidā. Bez 10 minūtēs 8. Kaspars Dvinskis tad arī sīkāk pastāstīs, kā tur tie scenāriji risinājās katrā no aizvadītajām dienas spēlēm. Šobrīd Sugar Ray, viņa every morning, labrīt!

0: Oscar goes to. Oscar goes
1: to. The Oscar goes.
2: Cik Oskar pašo laik jau sadalīt.
3: Oskar reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
7: Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam!
9: Laižam!
7: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
10: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
10: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu zopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
11: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
12: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: No rīta Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Valsts centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni, gaiss iesils līdz plus 20, plus 25 grādiem. Un jāņem vērā, ka spīdot saulei ultravioletās radiācijas indeks šodien būs augsts. Rīgā no rīta un priekšpusdienā gaidāms lietus, bet no pēcpusdienas būs saulains laiks, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23, plus 25 grādiem.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
2: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede, kurā uzklausīs atbildīgo iestāžu ziņojumus par situāciju kibertelpā un par kiberincidentu Latvijas valsts mežos. Sēdē paredzēts runāt arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Vairākās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ekonomikās Latvijā, Igaunijā un Somijā konsekventa izaugsme nav vērojama jau vairākus gadus, un tās faktiski ir iestrēgušas un stagnē, atzīst Ziemeļu investīciju bankas prezidents un izpildu direktors Andrē Kīsveks. Šodien 2012. Sāksies rezultātu paziņošana uzņemšanai mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs. Ja pieteikums iesniegts portālā Latvija LV, uzaicinājums būs pieejams tur, ja pieteikums iesniegts klātienē, tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi. No šodienas uz Zemitāna tilta Rīgā satiksmē atvērs visas braukšanas joslas, katrā virzienā būs divas braukšanas joslas un viena sabirskā transporta josla. Ventspils ostā šorīt piestās kruīza kuģis Deutschland ar aptuveni 600 pasažieriem. Maršrutu tas uzsāka 29. Jūnijā Vācijas pilsētā Ķīlē. No Ventspils kuģis dosies uz Rīgu un pēc tam turpinās Baltijas jūras kruīzu piestājot ostās Igaunijā, Somijā un Zviedrijā. Krievijas raķešu un dronu triecienā Kīvai aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 8 cilvēki, bet vēl 34 ievainoti. Uzbrukumā postījumi nodarīti dzīvojamām ēkām un citiem civilās infrastruktūras objektiem. Vācijas pilsētā Remšeidē vakarā policijas operācijas laikā tika nošauts 42 gadus vecs vīrietis, kurš ar piparu aerosolu bija draudējis divām meitenēm, bet pēc tam to izsmidzināja policistu virzienā. Policija sākusi izmeklēšanu par šo letālo incidentu. Francijas dienvidos vakar plosījās plašs mežu ugunsgrēks, kura dēļ tika evakuēti simtiem cilvēku. Ugunsgrēks pārņēma aptuveni 800 hektāru un tā dzēšanā iesaistīts simtiem ugunsdzēsēju. Bet Venecuēlā pirms nedēļas notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz vismaz 2295 cilvēkiem, bet vēl vairāk nekā 11 000 cilvēku tajās ievainoti.

0: laiku šajā ceturtdienas rītā 7:36 minūtes. Es tikko sapratu, mums ir šodien tehnoloģiju diena, ceturtdiena. Kristaps Kutels būs studijā un runāsim par tehnoloģijām.
1: Šodien Kristaps?
0: Jā.
1: Ok. Nē, man šita vienkārši, ka vasaras brīvlaiks un kad nav. Man nav sanācis sen satikt.
0: Zin kā, Kristaps nav tā, ka viņš ir ieslodzīts četrās sienās, viņam te obligāti kā ceturtdiena ir jābūt. Iepriekšo reizi ar viņu sazinājāmies pareiz. Telefoniski.
1: Pareizi. Tas bija pagājušo nedēļu.
0: Tas bija pagājušo nedēļu. Kristaps, kāds saprot, Jāņus svinēja svešumā. Un mēs patiesībā viņam varēsim apjautāties, kā viņam ir gājis.
1: Kāds bija tradīcijas?
0: Ceļā, jo viņš ir pabijis Dačija rūpnīcā. Dačija automašīna rūpnīcā, uz turienu dodoties ar Dačiju. Vajag interesanti.
1: Ar viņam pašam ir sava Dačija?
0: Viņam ir sava Dačija.
1: Tā ir izmē Dačija, ja?
0: Šķiet, ka jau es ceru, ka
1: es tikai vaicāju. Ja? Labi.
0: Jā.
1: Vai Dacia?
0: Es bieži neesmu
1: izrādījis.
0: Dacia.
1: Dacia.
0: Man šeit,
1: ka... uzprasīsim, Kristapam.
0: Iekrīt uz mīksto.
1: Jā.
0: Dacia.
1: Labi. Šodien 2. Jūlijs, un šodien arī, protams, ka nav izņēmums, ka alternatīvajā kalendārā ir daudz dažādi, tādi dienu datumi, kas tiek šodien atzīmēti, un, piemēram, viena no tādām dienām, šis man šķiet ārkārtīgi interesanti, 2. Jūlijs ir pasaules NLO diena. Es redzu, Romas pieslēdzās uzreiz. Nu, es redzēju.
0: Romas tā kā cenšās savā dzīvē iet roku rokā ar zinātni pierādījumiem. Bet man bija, protams, kā ikvienam. Šeit īpaši 90. Sākumā es biju iekšā šajā tēmā. Jā. Dvēru, kāri, visu, ko vien var. Un tagad man mazliet kaitin, ka reiz gadā Netflix kaut ko izdot par šo tēmu.
1: Bet nekas jauns, jā?
0: Nu, nekas jauns. Un tāds, zini, ir taču viegli, jebkādu stāstu izstāstīt un viņu smuki iesaiņot un pasniegt. Un
1: protams.
0: Es vairāk šobrīd to uztvaru kā izklaides pasākumu. Bet Renz, neaizraujos.
1: Tu teici par to zinātni. Man ir tā, ka es varu publiski pateikt, es īsti neticu ezotērikai un visādām tādām lietām, ne? Bet par ciplanētiešiem man ir, protams, nav, loģiski nav pierādījumi, bet es būtu pārsteigts.

0: mēs būtu vienīgie.
1: Nē, bet tas jau ir kaut kas cits.
0: Es tieši tādā kontekstā domāju.
1: Tas ir kaut kas cits. Ciplanētieši? Ciplanētieši ir tie, kas ir nokļuvuši kaut kādā veidā šeit līdz Zemei ar saviem transporta līdzekļiem, visbiežāk šķīvi formā, ja? Un tad ir šīs liecības.
0: Protams.
1: Par dzīvības esamību kaut kur citur.
0: Bet tie arī ir ciplanētieši. Plašajā,
1: neaptveramajā kosmosā.
0: Jā.
1: Tam gan, jā, man pat grūti tieši tā, ka formulē noticēt, ka, nu,
0: tik neskaitām daudz galaktikas, tik neskaitām daudz planētas, nu, kā prāt vecungu stāvot dzirēt, tur kaut kam ir jābūt. Nu, nav iespējas, es domāju tā. Bet interesanti ir tas, ka, piemēram, uz Zemes, vai ne, tad, kad mēs domājam par mazu kukainīti, tādu maziņu, nezinu, mušiņu, piemēram.
1: Jo viņš arī ir iemītnieks.
0: Un viņš ir iemītnieks. Iedomājies, nu, mušiņu, jā. Bet iedomājies, kāda brēka būtu sacelt, ja uz Marsa, piemēram, tādu mušiņu atrastu.
1: Protams.
0: Tas būtu ārprāts.
1: Jebkuras dzīvības formas.
0: Tieši tā. Tie
1: tikpat labi var būt tārpi.
0: Jā.
1: Un tam... Kāpēc iedomājies, ka viņi ir visi gudrāki par mums?
0: Nu jā.
1: Nu tie, kas dzīvo kaut kur tur.
0: Tam nav jābūt mazam zaņam cilvēciņam. Tas var būt jebkāda
1: veida. Būtu forši, ja viņš tāds būtu, jo mēs vienkārši esam pieraduši, ka viņš, nu, potenciāli tāds ir. Bet burvīgā filma bērnībā. Kā viņš saucās?
0: IT? Nē.
1: Nē, nu tur tom lielajām acīm, tas, kur viņš to čalīti vēl parāja augšā, viņš to...
0: Tas ir IT.
1: Ja?
0: Angliski tas ir extraterrestrial. Tā ir Steven Spielberg
1: jā,
0: filma.
1: Jā, bet kā viņai bija latvisko?
0: Bāc, es nezinu latvisko nosaukumu. Jā, jo es tikai atceros.
1: IT phone home.
0: Viņš uz...
1: Nu, bet piekrīt, ka burvīga filma.
0: Ļoti
1: skaista filma. Tam
0: protams,
1: laikam
0: protams.
1: Ar visu to emocionālo pusi.
0: Starp citu interesanti.
1: Kā viņi sauc?
0: Tūlīt atcerēsimies, es tev izstāstīšu par...
1: Cīkajiem jāparāda mājā.
0: Par 2. jūliju, kāpēc par to ciplanētiešu dienu. Tad 1947. Gada 2. jūlijā netālu no Roswells sanāk pēc daudz stāstītā Amerikā avarēja neidentificēts lidojošs objekts un dažas dienas vēlāk ASV armija sākumā paziņoja, ka ir atraduši lidojošu šķīvīti tajā 47. Gadā, taču drīz šo paziņojumu atsauca un skaidroja, ka tās ir bijušas meteoroloģiskā balona atlūzas. Un pēc šī notikuma šis datums tagad tiek atzīmēts kā NLO diena. Redz, tāpēc tas tā ir.
1: Tas ir...
0: Tā ir viena no populārākajām sazvērstības teorijām.
1: Tā ir tā...
0: No.
1: Nu, 51 gadījumā nebija tā, kas, kā viņi sāk atkal latvis.
0: Tā zona, tā kā tu domā?
1: 51, jā.
0: Mm-hmm.
1: Nu, tur, zikā, tās sazvērstības teorijas jau no gājušas mazumā par šo tēmu.
0: Tā ir...
1: Par šo konkrēto gadījumu.
0: Zona 51 ir īpaši slepena ASV gaisa spēka militārā bāze Nevadas tuksnesī.
1: Jā, bet tas nenotika netālu no šīs bāzes, šis konkrētais incidents, kas nu, bieži tiek uz...
0: Nē. Roswells incidents notika netālu no Roswells, kas atrodas aptuveni 1300 km attālumā no šīs te zonas 51. Jā.
1: Starp citu, filmas latviskotais nosaukums. Ļoti vienkārši ciplanētiets.
0: Mēs te mēģinājām.
1: Tiešām, jā.
0: Kaut ko
1: atrastu.
0: Es nezināju. Man parīk, bet kāds rakst, tā filma nebija bezgalīgais stāsts.
1: Nē, tā ir vēl viena forša filma.
0: Bet tā ir ar foršu filmu.
1: Tā ir tik forša filma.
0: Man šķiet vienīgi tas aktīvs, man šķiet vairs nav starp mums. Tas mazais puisīts.
1: Tas ir normāli.
0: Nē, viņš diezgan jauns.
1: Zini, kur vēl ir no tādām episkajām? No. Labirīns ar Davidu Boviju.
0: Es neesmu redzējis.
1: Nopietni.
0: Jā.
1: Jā. Es šīs lieku kaut kādā tādā vienā kategorijā. Var jau būt tikai tāpēc, ka nu, tas ir tas mans zināmais vecuma posms, ka nemaz to filmu nebija tik daudz.
0: Jā.
1: To, ko tev piedāvāja, nu to skaties. Un šis bija tas, kas aizgrāba.
0: Tā ir taisnība. Es domāju, vai viena dziesma gadījumā nav par ciplanētiešiem. Kāda dziesma ir noteikti?
1: Noteikti ir jābūt.
0: Nu respektīvi tātad. Varbūt mēs varam uzlikt. Mums arī klausīt.
1: Varam.
0: Tu jau aizgā.
1: Nu, uzsaka, ka laikam ir. Nu, bišķiņ ātrāk, tā jau
0: Es šo arī domāju pareizi. Piemdēj piedzīvājumu viņu pa ciplanētiešiem dziesmiem.
1: Nu jā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
5: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
7: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Tradehouse konkursu?
8: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
7: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Tradehouse un dienas atslēgvārds?
8: Tieši tā. Nu, piemēram, Tradehouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
7: Un balvas arī ir.
8: O jā, būs lielā nedēļas balva LED

0: sejas maska.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Rītā
2: tikai mosties no salda miega, bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Kaspar, labrīt!
6: Labrīt!
5: Kaspar spēlēm, ne?
6: Oi, Kaspar mačiem aizvadīt pasaules kausā futbolā. Es pilnīgi spēju iedomāties, kāpēc Kongo Demokrātiskās Republikas maču un Anglijas spēles Jāņa Romanovska mājās arī kaut kas. Tā kā mēs sākām ar tādu atkorķēšanu skaņu ar kaut kas tāds.
5: Vai man tur viens maziņš Angļu heiterīts mājās?
6: Tie ir Angļu heiterīts mājās?
5: Ne, mums ir vispār mums ļoti interesanti, tātad neviens no neviena neietekmējās. Mums, nu, bet tas ir labi. Trīs čaļi mājās, meitenēm futbols, tā. Un katram ir savu favorītu komandu. Un Lūkijs Kaņš man kaitināja pie 0-1 ilgi.
6: Lūkijs ilgi tev varēja kaitināt.
5: Lūkijs pie 1-1 teica, ka šeit 100 punkti būs pendels un iestā, kā nu, favorītu komandām ir gājis pendelēs.
6: Jā.
5: Tad Angļu uztais 2-1. Un es jums saku, nu visu Lūkī, tēt komandu uzvēru. Viņš saka, vēl jau spēle nav beigusies. Bet pie 1-1 viņam jau viss bija beidzies uz pendelēm.
6: Bet, teiksim tā, Lūkīs šajā spēlē varēja ilgāk būt pārliecināts un bērt sāli tev brūcēs nekā tu viņam, jo Kongo Demokrātiskā Republika 7. Minūtē izvirzījās vadībā pret Angliju pasaules kausa 16. Fināla spēlē un ārkārtīgi ilgi spēja noturēt šo rezultātu 1-0. 75. minūtē Harijs Keins panāca neizšķirt un 86. minūtē Anglijas izlases kapteins Keins guva savus otros vārtus šajā spēlē un ieved Angļus turnīru 8. Finālā. Nu, pamatīgs izbils, es domāju, Anglijas futbola cienītājiem bija. Vai tev nebija?
5: Bet spēles gaita jau nebija tāda, ka tu skaties un vārts, bet nav variantu. Un tā jau nebija. Nu, Angļi jau arī uzreiz pēc ielaistiem vārtiem nu, ļoti centās iekarot.
6: Nē, nu skaidrs, ka centās, bet... skaidrs, ka centās, bet nu vienkārši visu laiku likās, ka, nu, ka pietrūkst.
5: Te kā reiz mēs pārcēmies uz nākamo spēli, kur gan šķita, ka nav variantu, un viss ir zaudēts.
6: O, jā. Beļģija ar Senegālu aizvadīja nākamo maču, un, nu, ja pirms spēles diezgan daudz teica, ka, nu, lai arī uz papīru un pēc bookmaker domām Beļģija ir neliela favorīta, man tomēr šķiet, ka Senegāla ir spēcīgāka komanda šobrīd, un, nu, gribas teikt, līdz 85. minūtei tā arī likās. Nu, 2-0 Senegāla. Vadībā Senegālai krietni vairāk vēl vārtu gūšanas iespējas bija. Beļģija tur mēģināja visu kaut ko, tā ka kaut kas sanāk, bet īsti nekas līdz galam nesanāk. Un nu, likās, ka nu, tiešām nu, tā Beļģija zelta paudze.

0: iesoļo 8. finālā. Un 8. finālā Beļģijas pretinieca būs ASV. ASV ar Bosniju un Hercegovinu aizvadīja aizvadītās nakts noslēdzošo spēli.
1: Amerikāņi... Bija kaut kas interesants.
0: Jā, bija. ASV uzvarēja ar 2-0. Spēles sākums bija tāds diezgan sarežģīts. Likās, ka amerikāņi nervozē. 45. minūtē Baloganam izdevās beidzot izvirzīt ASV vadībā. Un tad bija tā sajūta, ka... Nu, tā kā vadas no pleciem ir nostājis, vai šeit droši vien visu nokontrolēs. Nu, tā arī pēc rezultāta ir, viņi ar 2-0 uzvarēja šajā spēlē. Ļoti skaistus otros vārdus guva Tilmans 82. minūtē ar tiešo brīvsitienu. Bet 63. minūtē Balogans, vārtu guvējs, saņēma sarkano kartīti. Un, nu, pēc manas futbola saprašanas un izpratnes un pēc tā, kas ir šajā pasaules kausā līdz šim bijis, atceroties Argentīnas pirmo spēli pret Alžīriju un Lionel Messi, kā viņš uzkāpa pretiniekam uz kājas un to epizodi neviens nebija interesēts video atkārtojumā skatīties no Balogans. It kā stipri līdzīgi. Viņš arī uzkāpa pretiniekam uz kājas no aizmukuras, bet nu tas... Super netīšām izskatījās. Apzināti, tur grūti pateikt, ka Balogans to darīja apzināti. Tiesnesi caurskatīja to epizodu un iedeva taisno sarkano kartīti. Un ASV viens no līderiem līdz ar to ir ārā no astodaļu fināla dueļa pret Beļģiju. Tā kā ASV ir iekļuvuši astodaļu finālā, kur viņiem būs jātiekās ar Beļģiju, bet būs jāiztiek bez Balogana. Un starp citu, Balogans ir kļuvis par pirmo futbolistu pasaules kausa play-off mačos kopš Zinedina Zidāna, kurš vienā spēlē gan gūst vārtus, gan nopelnīt.
1: Tiešām jau šāds statistika var atrast.
0: Bet, nu, taču visu statistiku var atrast. Tā kā bija. Tur, Jāni, ja tu neredzēji, es tev parādīšu, uztīšu to sarkano kartītu un gribējuši dzirdēt arī tavas domas.
1: Nu, drīz jau mēs dosimies pauzē, jā, tad man varēs to visu atrādīt. Es saprotu, ka tūlīt Mārtiņ nokaut jautājums.
0: Mārtiņ nokaut jautājums jānāk, bet es vēl pavisam 30 sekundītes man iedod pa iedomu, jo, nu, Wimbledonā tak tenis Grand Slam turnīrs turpinās. Ostapenko vēl vakar pārvar otro kārtu, divos setos tiek galā ar Horvātiju. Tenisista Antoniju Ružiču un līdz ar to trešajā kārtā viņi spēlēs ar pasaules ranga līderi Arinu Sabaļenku. NHL Teodoram Bļugaram līgums ar Toronto Maple Leafs uz 2 gadiem un Edvards Strelmaks ir parakstījis līgumu ar Edmontonas Oilers komandu.
2: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
1: Mārtiņš Puris. Nokaut jautājums, Maču.
3: Kungi saturās. Šī sezona ir gājusi kā pa kalniem, kā pa lejām, vai ne? Ar nokaut jautājumiem un atbildēm. Statistiku precīzi nezinu, bet nu, jā, turaties. Tātad, es sagatavoju mazliet āķīgāk jautājumu šajā rītā, tāpēc atlaides es jums, diemžēl, nevarēšu iedot. Jautājums ir šāds. Tēma futbols. Ar ko spēlē...
1: Ko tu smējies?
3: Pagai vēlreiz. Jādējums ir šāds. Ar ko spēlē futbolu? Atbilžu varieni. Ar kociņu? Ar ripu? Vai ar bumbu?
1: Ko
0: Man liekas, man mikrofons izslēdzās. Jā, tu tiec galā šito.
1: Nevar tikt ar šo galā.
3: No?
1: Tu neko nebija sagatavojis, ja?
3: Kā es nebiju sagatavojis? Šis ir jautājums.
1: Ar bumbu.
3: Nu, pareizi.
1: ACDC neesam nopelnījuši, bet zinks, mums būs 3 lauku dziesmā.

0: Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: No rīta Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas laikā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Valsts centrālajos un austrumu rajonos ir gaidāms īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni, gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem un spīdot saulai ultravioletās radiācijas indeks šodien būs augsts. Rīgā no rīta un priekšpusdienā gaidāms lietus, bet no pēcpusdienas būs saulains laiks, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23, +25 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Pat labam hakeris nopludinājis 44 gigabaitus no kiber uzbrukumā Latvijas valsts mežiem iegūtajiem datiem, bet potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks, tā vēsta kiber incidentu novēršanas institūcija CERT.lv, norādot, ka nopludināti galvenokārt uzņēmuma iekšējie dokumenti un IT sistēmu dati. Vienlaikus tiek apkopota informācija par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras institūcija nekavējoties informē par nepieciešamību nomaidīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvos pasākumus. Samazinātās PVN likmes ieviešana 4 pārtikas pamatproduktu grupām valsts budžetā varētu radīt 15 līdz 30 miljonu eiro ieņēmumu samazinājumu, tā norāda SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Viņa prāt valdībai nāksies lemt, vai šo iztrūkumu kompensēt revidējot tēriņus vai ceļot citus nodokļus. Ekonomists arī uzsver, ka samazinātā PVN ietekme būs grūti precīzi novērtējama, par to liecina arī līdzinējā pieredze par samazināto PVN augļiem, dārziņiem un nogām, kura ietekmes novērtējumi ir bijuši krasi atšķirīgi. Latvija nevar atteikties no Rail Baltica projekta, taču jāpieņem skaidri lēmumi par to, kuras projekta daļas īstenot un kuras atlikt, tā uzsver finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāt projekta vadība jāpārņem ministru kabinetam, jāprecizē būvniecības apjoms un tikai pēc tam jālem par finansējumu. Ministrs arī pieļauj, ka sākotnēji prioritāte varētu būt pašas dzelzceļa trases izbūve, vienlaikus pārskatot projekta izmaksas un finansēšanas iespējas. Un vēl NASA paziņojusi par jaunām pilota misijām, kas palīdzēs sagatavot infrastruktūru bāzes izveidē nākotnes cilvēku misijām uz mēnesi. Trīs ASV uzņēmumi saņēmuši līgumus par kravu un zinātnisko instrumentu nogādāšanu uz mēnesi. Lai gan programma saskārusies ar aizkavēšanos pēc uzņēmuma Blue Origin raķetes neveiksmīgā izmēģinājuma. NASA norāda, ka mēnesis bāze plānots izveidot pie Dienvidpola, kur atrodas ledus, un tā izbūvē paredzēti aptuveni 20 miljardi ASV dolāru.

0: Mārtiņas tagad vakaros autopilota arī esmu mazliet laikziņu tēmā, tāpēc man aizķerās stāstītais. Šodien nomācies rīts.
1: Tā ir.
0: Pēc dienas otrā puse būs ar sauli.
1: Tu to izlasīji, vai tu dzirdēji, ka es to stāstīju šorīt?
0: Pats vakar.
1: Vakar sludinājums bija.
0: Tās bija sludinājums laikziņu.
1: Pareizi, es arī tikko stāstīju, jā.
0: Nekas nav mainījies, ja?
1: Nekas nav mainījies, dienas pirmā puse apmākusies, iespējams lietus, dienas otrajā pusē pēcpusdienā saule. Jā, un tāds mērens silts laiks.
0: Mērens silts laiks. Vēl joprojām vasarīgs, gan jāteic.
1: Protams. Vienīgais tas, ka jā, dienas sanāk, nu tagad jau kļūs īsākas.
0: Ja vien
1: nekas nav mainījies.
0: Septembrī, man liekas, ne?
1: Nē, es teiktu, augustā varētu bišķiņ jūt.
0: Nu, atkarībā. Jā, pareizi, augustā, taču mums kas ir zvaigžņu lietus.
1: Jā, atceries, bija tāds šovs.

0: atceries LNT, sen atpakaļ. Zvaigznes tur bija. Man šķiet, es tagad sāku domāt, vai Grigals nevadīja. Mums būs jāuzprasa, kad viņš atbrauks. Man šķiet, ka tur bija tā, ka Zvaigžņu lietu dziedāja, nu kāda sabiedrībā atpazīstama persona ar
1: dziedātāju.
0: Populāru dziedātāju. Mm-hmm. Un, ja es nemaldos, ka tik nebija Māris Grigals ar Veroniku Plotņikovu?
1: Varētu būt, es tiešām neatceros.
0: Man tiešām šķiet, viņiem ļoti skaisti sanāca, es atceros. Jā, būs jau uzprasīsim Mārim.
1: Klausies, es dabūju sarkanu.
0: Bāc vēl kāds kaut ko. Viss slikti, jā?
1: Nu, nav jau slikti. Katreiz jau var arī tā. Tas par nokautu jautājumu.
0: Mārtiņ iedod vēl kādu nokautu jautājumu.
1: Kāds tev gaitinu visu laiku.
0: Es nezinu, ko jūs sakat. Man ļoti patika šīs dienas nokaut jautājums, jo mēs te visu laiku ejam dziļumā, vai ne? Nosauc tādu spēlētāju, kurā gadā tas... Varbūt sākam ar pamatiem, ne visi zina, vai ne?
1: Nu, kādreiz arī Zanīti raksta, ka nu, beidzot viņi arī būtu atbildējusi uz nokaut jautājumu. Nu,
0: jo mēs, piemēram, iztēlojos futbolu ar Zāru spēlēt, kāpēc nē? Es kādreiz spēlēju ar Zariņu.
1: Ar ko tik nav futbols spēlēts, nu, ja nav būmas?
0: Nu jā.
1: Protams.
0: Es vispār skolas laikā man ļoti patika floorbolu spēlēt. Mēs ar pagalma puikām spēlējām floorbolu, un man ļoti patika vārtos vienmēr stāvēt.
1: Es manā laikā...
0: Nebija floorbols,
1: nebija
0: jā.
1: Nebija īsti floorbolu.
0: Nebija izdomāts.
1: Lai gan, nu, CS jau ir floorbolu pilsēta.
0: Lekrīgs, tu, Lekrīgs.
1: Tu. Es taču kādreiz biju ultrās Lekrīgi, nu, tajā fanu.
0: Kas ir ultrs?
1: Nu, tas ir, nu, karstasnīgā.
0: Tā kā fani, jā?
1: Jo, jā, jā.
0: Tu arī starp laikos dejoji?
1: Mēs slikt uzvedā. Baigi skaļi un tad riebīgi, jā.
0: Pret citām komandām.
1: Nu, piedodiet vienkārši tā.
0: Varbūt kāds atceras, tāpēc neklausās rīt programmu, jo tur jauna prāta. Pārts tas Romas.
1: Nē, Romanovskis, tur nav Romas.
0: Tur nav Romas.
1: Tas jau ir tāds labam.
0: Sapratu. Tas Jānis Romanovskis.
1: Jā.
0: Tas, kurš tur.
1: Jā.
0: Tas no Lekrīga. Nu jā.
1: Nu tā, mums ir uzdevums.
0: Paga, piedod. Laura raksta, šis man ļoti patīk. Čau, Laura, labrīt. Viņa saka, tad jautājums, nokaut jautājums tiem, kas palēt garām, bija šāds no manas puses. Ar ko spēlē futbolu? Un atbilžu varianti bija ar Zaru, ar Ripu, ar Bumbu. Un viņa saka, es gan būtu teikusi, ka ar kāju spēlē futbolu, bet tāds variants nebija.
1: Redzi, es gan drīz varētu piekrist, bet futbolā drīkst spēlēt arī ar galvu, un vārtu vīrs spēlē arī ar rokām. Tā kā...
0: Nu jā, ar visu kaut ko spēlē.
1: Mums ir uzdevums Treithauses konkursā. Dzejnieki jau pieprasa mums to otro vārdu. Treithauses ir nemainīga vērtība. Tā ir katru dienu obligātā prasība, ko tu iepini savā dzejolī. Nu, šodien nāk klāt jauns vārds. Un tas ir skaistums. Skaistums un Treithauses. Mums šeit vispār vienādības zīmes starp abiem, ne?
0: Jā, skaistums un Treithauses. Ļoti labi.
1: Labāko dzeju rindu autoram iespēja nokļūt finālā, jo rīt apmēram ap šo laiku, nu, pēc astoņiem mēs izlozēsim starp pieciem finālistiem. Lielās balvas ieguvēja – LED sejas maska.
0: Jā, es esmu... draugi, vai tukumā ir Treithauses? Jo es meklēju, kur ir ļāviens, es nevaru izdomāt. Tas ir grūts uzdevums. Es tikko gribēju izdomāt divrindīti uz vietas.
1: Skaistums?
0: Jā, es gribēju
1: tukums jau ir smukums, Mārtiņ.
0: Viens ļāviens, ārprāts.
1: Uz tukumu pēc skaistumu, ne pēc ko šitā.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: And the Oscar goes to...
5: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
6: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going we don't need roads.
10: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trade House konkursu?
11: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
10: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trade House un dienas atslēgvārds?
11: Tieši tā. Nu, piemēram, Trade House dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
10: Un balvas arī ir.
11: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
3: Latvijai ir... Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
12: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
13: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
14: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
13: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
14: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.

0: Tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
5: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithouse konkursu?
6: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
5: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithouse un dienas atslēgvārds?
6: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
5: Un balvas arī ir.
6: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
7: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
6: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
7: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
9: starteri.
10: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
5: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithouse konkursu?
6: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
5: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithouse un dienas atslēgvārds?
6: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
5: Un balvas arī ir.
6: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
12: Jau labi laiciņi mēs iepazīstam lielāko skaistumkopšanas preču veikalu Latvijā. Tas ir Treithouse. Vairāk nekā 800 zīmoli tavam skaistumam, veselībai un labsajūtai. Produkti mirdzošiem matiem, starojošai ādai, košam, grimam. Un produkti, protams, arī ikdienai, tāpat profesionālie risinājumi saloniem, kā arī nišas un luksusa zīmoli. Tas viss vienu vietu apmeklē Treithouse iepirkšanās centrā Olimpija un Akropole Alfa. To, protams, izdarīt arī internetā. www.treithouse.lv Ļoti sasparojušies dzejnieki uzdāms tātad šodien radīt, nu, mēs tā saucam par četrindē, nu tātad īsās formas dzejolīti, iekļaujot obligāti Treithouse un šodienas vārds skaistums. Ko sākam šķetināt? Raksta mums īvēt. Treithaus vienmēr ir īstā vieta, jo skaistums mūsdienās nav vienkārša lieta. Es īsi kodolīgi pa tēmu un es pateiktu ļoti labi malacīvi. Tad lūk šāds norūtas Treithaus plauktos skaistums mirds, tur skropstas krēmi lūpas dzirkst. Iekšā maks pazūd drīz, jo skaistums sauc nu pērts vēl trīs. Ļoti labi rūt. Nākamais konkursants. Sanda! Kas te žilbina man acis? Treithaus veikalā ir tracis. Akcijas un cenas gāžu skaistums garantēts. Izmēģini un nu ciemos nāc. Arī viss ir labi atskaņas. Nebija vārdu vajadzīgi izmantoti. Tad konkursā mums piesakās Agnis, vienīgais čals starp meitenēm. Sieva ķēķī. Kas aiz auss, nezin šī, kas tāds Treithaus. Uznāca man dusmu paisums, saku laižām, būs tev tur skaistums. Klausties, ir grūts. Purīts arī aizskries man uz laikaziņām 900 sekundēs. Man jāpieņem vienpersonīgs lēmums. Bet ļoti labi, piekrīt, ļoti labi Agnim skanēja. Un viens pats starp dāmām par Treithaus, par skaistumu. Agni ieliekam finālā. Un mums tur patiesībā ļoti labi sadalās. Pirmdien uzvarēja Sveta, otrdien Valija, trešdien Martins vai Mārtiņš. Un šodien Agnis. Nu, rīt vēl piektais finālists, un tad izlozēsim nedēļas lielo balvu no Treithaus, kas ir led sejas maska. Tu kārtīgi uzparīgi, kas padarīs noteikti tev skaistāku.

0: have enough of this.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: No rīta Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Valsts centrālajos un austrumu rajonos ir gaidāms īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni, gaiss iesils līdz plus 20, plus 25 grādiem un jāņem vērā, ka spīdot saulei, ultravioletās radiācijas indeks būs augsts. Rīgā no rīta un priekšpusdienā gaidāms lietus, bet no pēcpusdienas laiks būs saulains, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23, plus 25 grādiem.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta rīcības apspriede, kurā uzklausīs atbildīgo iestāžu ziņojumus par situāciju kibertelpā un kiberincidentu Latvijas valsts mežos. Vairākās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ekonomikās Latvijā, Igaunijā un Somijā konsekventa izaugsme nav vērojama vairākus gadus un tās faktiski ir iestrēgušas un stagnē, tā atzīst Ziemeļu investīcijas bankas prezidents un izpilddirektors Kisveks. Tallinā šodien notiks Latvijas-Igaunijas biznesa fórums, kas pulcēs abu valsts institūciju pārstāvjus, uzņēmējus un nozares ekspertus, lai stiprinātu ekonomisko sadarbību un veicinātu jaunu partnerību veidošanos. Pārtiks un veterinārais dienas šogad pastiprinātās robežu kontrolēs pārbaudīs 1269 kravas no Krievijas un Baltkrievijas atsevišķos produktos konstatētas neatļautas krāsvielas, pārsniegts trans, taukskābju līmenis un citas neatbilstības. Krievijas raķešu un dronu triecienā Kīvai naktī nogalināti vismaz 10 cilvēki, bet vēl 34 ievainoti. Uzbrukumā postījumi nodarīti dzīvojamām ēkām un citiem civilās infrastruktūras objektiem. Krievi ar balistiskajām raķetēm apšaudījuši arī Odesas apgabalu, kur nogalināti vismaz 2 un ievainoti 13 cilvēki.

Francijas dienvidos plosās plašs meža ugunsgrēks, kura dēļ evakuēti simtiem cilvēku, ugunsgrēks pārņēmis aptuveni 800 hektāru un tā dzēšanā iesaistīti simtiem ugunsdzēsēju. Bet ugunsgrēkā, kas šorīt izcēlies slimnīcā Vācijas, ziemeļos cietuši vismaz 34 cilvēki. Pacienti un personāls no ēkas evakuēti, glābšanas darbi turpinās, tomēr glābēji atzīst, ka situācija ir dinamiska un pagaidām nav īsti zināms, cik cilvēku ir evakuēti. Veselības ministrs Hosams Abu Mērī un Rīgas domas priekšsādātājs Viesturs Kleinbergs šodien parakstīs sadarbības līgumu par integrētās mājas aprūpes pakalpojumu izstrādi un ieviešanu. Un vēl no šodienas uz Zemitāna tiltā satiksmē atvērtas visas braukšanas joslas. Katrā virzienā tagad ir divas braukšanas joslas un viena sabiedriskā transporta josla.

0: 건 상관없어 can I 너랑 다 같이 안 I'm a savior 내 가로와도 별도 그것도 내 페이지 I'm past the pain 매일 나와 싸우니 유인지
1: Maar dat is super zwaai als Sarah.
2: Sajūti, jā?
1: Jā, es sajūtu.
2: Man jāiziet ārā, būs jāpaskatās.
1: Pat vēstīgs mazliet, bet iespējams, ka pēc tām karstajām dienām šis bija tieši tas, kas vajadzīgs. Mums mazliet sagrupēties ar nākamajiem karstam vilnim, ja tāds būs.
2: Es sen nebija gulējis teltī, es vakar pa dienu pagulēju.
1: Nopiet?
2: Es vakar pa dienu pagulēju teltī. Un tur garāk stāsts, ka... Manu teltī. Es pagulēju teltī un, ziniet, tā, kad dienas vidū, kad telts ir sakarsusi un kad ir tā, tā tas telts siltums.
1: Es tevi ļoti labi saprotu.
2: Un no akadienas tā, bet man tā miegs nāca, ka es man netraucēju un es nogulēju to vienu ciklu pusotru stundu.
1: Un tagad tu gribēji man pajautāt, kad es beidzumā reizi teltī gulēju?
2: Kad tu gulēji? Es ātri pateikšu, kāpēc es vispār pa teltu? Tāpēc, ka es... Teltī guļot tik ļoti gaidīja, ka uznāks vējš kaut kāds un pa kaut kādu spraudziņu iepūtīs.
1: Teltī jau nav spraudziņu.
2: Nē, nu tur bišķiņ ir, zini, tur tās ātais vaļā, tur tās, nu tas...
1: Tas čau-čau lodziņš.
2: Jā, jā, jā, tāds. No. Bet tā arī neatnāca, baigi sutīgs bija, jā.
1: Nu tā arī, nu telts jā. Galvenā nelaime, ka... Jā. Turists, viņš jau nevar ilgi pagulēt, jo tā rīta saule, viņam ir diezgan agra augšā.

0: richtig. Und sein Pi. Und sein Pi.
1: Und gerade du, Pelle, hast du die Gula.
0: Das ist die experimentelle Karte. Izrādās manam tētim. Ja. Droši vien arī manai mammai. Viņiem jau viss ir kopīgs. Ir vēl aizvien ir. Mēs tieši pat par to runājām.
1: Jā.
0: Vēl joprojām ir tā vecā, tā padomi laika.
1: Tā prezenta.
0: Prezenta sinepi krāsa, seltiņa.
1: Jā.
0: Un pirms kaut kādiem, tad man jāapskatās kaut kur Face IT. Eksperimentālā kārtā.
1: Face LV vai Facebookā?
0: Facebookā. Kaut kur vecas bildes ir. Eksperimentālā kārtā mēģināju, bet arī nakšņoju.
1: Bet kā tas bija?
0: Esmu dārziņā mūsu.
1: Un kad? Dārzā. Aptveni.
0: Pirms 10 gadiem.
1: Tik sen.
0: Tik forši piedzīvojis, bet tā bija nenormāla augsta nakts.
1: Jā.
0: Kaut kāds pavasari, tāds it kā viduts nosacīt. Viss bija slikti. Es tā nebiju drebinājies no rīta.
1: Jo, principā, tu varēji arī iekšā gulēt.
0: Bet piedzīvojis, nu tik forši, saproti, viss tā, nu nav tā kā tagad, tu izvelc tur to stienīti cauri, un viņi tev gatavi jau, vai ne?
1: Es gribēju prasīt, kā to telti salikt, čakars?
0: Tur ir bišķiņ lielāks čakars, nu tā konstrukcija jau ir, nu kā, tev ir tas tie divi stabiņi, kas tos galus tur, ideja jau ir viena un tā
1: pati. Manai telti arī tāpat bija.
0: Nu jā, viena un tā pati, bet tagad jau, nu šitām, pa 15 eiro. Nu, 20, labi, 25. Nu, tām, kuras parasti atstāja pozitīvas festivālā, tā arī
1: nezinu.
0: Nu, kurš viņu tīrīs?
1: Es atcerējos, kāpēc vispār mums, tāpēc, ka Jāņos mēs uzcēlām telti, ja, lai paliktu teltī.
0: Jā.
1: Un tas bija tāds čakars celto telti. Jā. Es ar tēti viņu cēlu kopā. Mēs tur mocījāmies, tā instrukcija vispār neko nevar saprast.
0: Pagad, tu runā par jauno moderno versiju.
1: Jā. Es skatos to instrukciju. Es nesaprotu, tur vienkārši ir uzzīmēts kaut kas, bet nav, nu tā kā paskaidrots.
0: Nu, bet kāda instrukcija? Nu, kā nu izvelc to štociņus? Viens, divi, čiks viņam ir.
1: Grūti pat izskaidrot, tur ir tie viens, divi un čiks, bet tur ir vēl...
0: divām istabām.
1: Nē, diemžēl ar vienu.
0: Nu, tā kā parastā.
1: Nu, jā,
0: bet... vai tad spurs tiek parastā vispār iekšā pietiek vietas?
1: Īstībā viņa diezgan...
0: Tev jau vai kaut kādā pagarināt.
1: Viņa diezgan augsta. Bet kurš teltī stāv? Neviens jau nestāv teltī.
0: Jo tev jau kaut kāds minivens ir vajadzīgs, nu? Telts minivens.
1: Bet tu teltī stāvi vai tad?
0: Ne, jau stāvi, nu, horizontālā veidā.
1: Horizontālā
0: veidā. Tu taču liek kājas ārā, ne?
1: Ir, ok, ne.
0: Atpa diagonāli. No stūrīša stūrīt.
1: Bet, respektīvi, tas bija tāds čakars, ka mēs domājām, nē, mēs atstāsim, lai tā telts tur stāv, kādreiz izmantosim un nejauksim nost, jo tas bija tieši tāds sarežģījums to izdarīt.
0: Bet, nu, tā arī neizstāstījumi. Nu, kas tie telti ir tik īpaši, ka viņi ir sarežģīti salikt? Nu, kaut kādi parasti priekštelpiņi, kaut kāds čikā kārā kaut kāds.
1: Jā, priekštelpiņi, tas ir...
0: Nu, bet tur divi štociņi.
1: Nē. Tur ir viens štociņš.
0: Viens štociņš.
1: Viņš tādu ārku uztaisa.
0: Es
1: tev. Šī ir viena no labākajām sarunām par teltīm, man šķiet, kādu šodien.
0: Es ļoti gribu redzēt, ka to cels telti. Kas tu tāds varbūt, ka nevar salikt 21. gadsimta?
1: Es tev nosūtīšu, nopildēšu.
0: Labi.
1: Tiešām.
0: A tu esi no tiem, kas smil komfortu un tev ir piepušamies matracīts iekšā, ne?
1: Man ir, zini, kāds mans matracis. Es nezinu, es to nepirku pats, man vecāki to pirku, bet es domāju, bāc, ja agrāk manā bērnībā tā būtu bijis. Tas ir tāds matracis, kur tu paņem ieliec vadu kontaktā un viņš pats uzpūšās.
0: Kur tev dabā kontakts?
1: Kā es jau ņemu lielo lādētā līdz, es jau plazmas televizoru lieku iekšā, man tur ir plītiņa arī tajā teltī un tā es maucu.
0: Labi, paklausīsimies, ko klausītājs domāju.
2: Čau, labrīt. Nu, ir jau tās teltis jaunās tagad ar to melno pārklājumu iekšā, kuros ir ļoti kolosāli gulēt. Tā saula rītu vai vakar saula tur vispār netraucē. Un arī pie paša madreča tagad ir visā garumā, visās četrās pusēs attaisāmi vaļā ventilācijas tās strīpas. Ļoti labi. Nu, teltīm firma, man liekas, kad ir haipīgi, nu, zinu, ka nedrīkst reklamēt, bet...
0: Nu, tu jau labi izdarīji, tu jau to izdarīji.
2: Ļoti labi,
1: labi, ka tu nereklamē.
2: Tā kā mājā iekšā un...
0: Jā, nu, bet tā jau kaut simtu maksā droši vien, ne?
1: Nē, es tieši domāju, man vecāki pirka to telti, kur mēs tur nevarējām uzcelt. Gan jau, ka viņi nožmiegušies, nenopirka to ar melnu.
0: Cikā, nenopirka visas detaļas, tā var būt.
1: Veikalā piedāvāja jums pamēlu.
3: Nu, veči, jūs tur esat atpalikuši pat Decathlonā jau tirgo teltis, kur iekšā ir tumšs speciāli, lai var ilgāk gulēt un nekarst un visu pārējo.
0: Kā tev, Mārtiņ, pēdējo reizi par atpalikušu uzcelt?
1: Īstenībā viņš kaut kad skolas laikā.
0: Rekord pagāja 20 gadu.
1: Tagad ir.

0: Bet vēl kāds kaut ko ziņo? Rekur YouTube tutoriāli vajadzēja. Nu jā, es vispār vienā brīdī biju domājis to how to video skatīties. Bet nu tas jau, bet zini, dienas beigās, Jāni Romanovski.
1: Jā, Mari.
0: Romi.
1: Jā.
0: Tas ir, nu, tie dzīves sīkumi.
1: Protams.
0: Tie ir dzīves sīkumi.
1: Vienkārši par to matricīšu tēmu, es jau gan pa vecam. Nu, tagad tajā vecajā prezenta teltī, tad apakšā, nu, skujas salē. Nu, zarbs.
0: Tagad tā kā jaunsargos. Romis no jaunsargiem.

0: tad šodien mēs par Dēvidu Boviju runājāmies burvīgās filmas labirīns sakarā. Uzreiz viņš man arī kaut kā ieraudzījās disku palautā. Dēvids Bovijs, Birthday's Child, par tēmu, bez 10 minūtēm 9. Kristaps Kutels mums ir pievienojies studijā. Kristap, labrīt!
1: Salūt! Pataisnu atpakaļ no Rumānijas.
0: Jā, klausies, tu taču pabiji Dačijas rūpnīcā. Mēs pareizi sakām Dačija.
1: Es pabiju pie Dačija rūpnīcas.
0: Tev nelaid iekšā nemaz?
1: Nu, tur tā vienkārši parastas tādus blogerus nelaiž iekšā.
0: Okay, nu, kāds tu? Bet tu esi ļoti labs blogers.
1: Neoficiālais influenceris.
0: Kristap, klausies, bet tu aizbrauci. Man patīk, kā tu tajā īsajā aprakstā nofotografējies pie Dačija rūpnīcas. Rakstīji, ka tu savai, tā ir tava Dačija, ja?
1: Nē, tā nav mans.
0: To daču aizvedi uz tā kā dzemdību namgatīs.
1: Jā, tāpēc, ka tās konkrētās biksterus ražo tieši šajā te Mio Veni rūpnīcā.
0: Konkrēts tajā turēja sienas, jā, no turienes viņi iznāca.
1: Jā, un visdrīzāk, ja es nebūtu aizvedis, ja nekad nebūtu atpakaļ uz savām mājas dzemdību šo te namo aizbraukusi. Bet idejiski, jā, pirms trakajām vētrām paspējām atpakaļ, karstumus dabūjām izbaudīt, tur bija kad plus 38.
2: Kurā valstī?
0: Rumānijā.
1: Tas nav pirmā reize Rumānijā.
0: Es aizgrābts ar
1: absolūti dievinu, absolūti dievinu.
0: Un zini, un es šī iemesla dēļ arī arvien vairāk esmu iekšā tajā domā, ka man ir jāizbrauc līdz
1: obligāti, domā. Obligāti.
0: Protams, ka pirmā asociācija, nu tiem, kas nav bijuši, nu Čaušesku režīms, vai ne?
1: Nu tas bija sen, un tur viss ir likvidēts.
0: Tas bija sen, bet nu nospiedums jau kaut kāds ir palicis cilvēku prātos, tas viens. Apziņā es pieļauju, ka arī rumāņi, ne?
1: Es domāju, ka viņi ir pietiekami labi aizmirsuši jau to, kas viss ir bijis. Tur gan ir palikušas tās monumentālās būves Bukarestā.
0: Jā, jā.
1: Gan viņa tas parlaments milzīgais.
0: Tas lidošais čīvīts, ja?
1: Nē, tas ir Bulgārijā. Tas ir tur arī esmu bijis, bet tāpat viņam ir kaut kādas rezidences tās milzīgās. Tur mums bija 80 istabu pils, kur var apmeklēt arī.
0: Jā, bet nu tieši tā Rumānijas, tā, kas tā parlamenta ēka tagad
1: ir. Tā gan vēl ir milzīga.
0: Tas ir kaut kas. Nu, betona klusis.
1: Bet tā citādāk, nu nevajag, man liekas, fokusēties uz politiku, bet un cilvēku sirsnīgums. Ir tik daudz stereotipu par to Rumāniju, un lielākā daļa no tiem stereotipiem vienkārši praksē neizpildās. Mm-hmm. Ja? Tā kā vienkārši atvērtu sirdi braucam, izbaudam skaisto dabu, obligāti paķeram to pašu Transfagarašanu, to kalnu skaisto ceļu. Nu skaisti.
0: Jā, bet tiešām vēsturi jau tāpat ir forši zināt, ka tu brauc uz valstus, protams, kur tu apmeklē, piemēram, pirmo reizi. Un man šķiet, ka tieši tāpēc nu savil kopā šo skaistumu ar šo vēsturi stāstu.
1: Un nevajag baidīties no progresīvo pilsētplānotāju komentāriem, ka Rumānija ir visbīstamākā no braukšanas viedokļa. Arī es braucot pēdējos 5 gadus, katru gadu turien redzu, kā mainās. Viņiem reāli ir sākuši likt sodus, viņi reāli ir sākuši ņemt no tiesības, un tā satiksmes kultūra uzlabojas. Es teiktu, ka Latvijā cilvēki mēdz braukt nervozāk nekā tajā pašā Rumānijā. Nu, neskrien viņi vairāk tik traki. Mm-hmm.
0: Tātad Jāņi tev bija Rumānijā?
1: Jāņi bija Rumānijā.
0: Kur bija, Kristap? Rekur ātrais jautājums. Blogerim. Aptuveni, cik un kā var nopelnīt no sadarbības ar Dačiju?
1: Manā gadījumā tieši apaļa nulle, un to cilvēku kaut kā nevar saprast. Man reāli patīk šīs mašīnas, savas tās vienkāršības un cenas iegūma attiecības dēļ. Ja negribas pontus, veca prēmium, lamatas paskatā, Dacia, manuprāt, ir absolūti jēdzīgs auto.
0: Tad tu saki Dacia.
1: Bet, protams, nevajag gaidīt, nu, Dacia, kā gribas, bet nevajag gaidīt kaut kādus tur baigos komfortus un visu pārējo, bet cenas iegūma attiecība nekur tu tādu citur nedabūsi.
0: Un pagam, cik tu nobrauc tūkstošus?
1: Oi, tur bija bišķiņ pār 4000.
0: Bišķiņ pār 4000. Un bez raizēm, ja?
1: Bija tur pāris mazas niansītes par to blogu.

0: Auto var jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Trīs ādas nost nevalkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi. Calvin Harris.
6: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
2: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
1: Tava tehnoloģiju ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
2: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
1: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: No rīta Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas gaitā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule. Valsts centrālajos un austrumu rajonos gan gaidāms īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni un gaiss iesils līdz plus 20, plus 25 grādiem un spīdot saulei ultravioletās radiācijas indeks šodien būs augsts. Rīgā no rīta un priekšpusdienā gaidāms lietus, bet no pēcpusdienas būs saulains laiks, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23, plus 25 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipule šorīt intervijā TV3 norādīja, ka dienests ir sasniedzis labus ierašanās laikus pie pacientiem, taču operatīvo darbu joprojām kavē ilgā gaidīšana pie slimnīcas uzņemšanas nodaļām un lielais izsaukumu skaits. Viņa uzsvēra, ka nepieciešams uzlabot pacientu hospitalizācijas sistēmu un nodrošināt, lai plānotās pārmaiņas veselības aprūpē nepaslīd. Neatliekamās palīdzības reaģēšanas spējas. Pašlaik nav pazīmju par Krievijas gatavošanos konvencionālam iebrukumam Baltijas valstīs, taču lielāks risks ir hibrīd uzbrukumiem. Tā uzskata NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra pētniece Nika Aleksejeva. Viņa uzsver, ka neraugoties uz to, Baltijas valstīm jābūt gatavām dažādiem apdraudējumu scenārijiem un nedrīkst ignorēt Krievijas agresīvo retoriku. Pētniece aicina iedzīvotājus jau saulēcīgi rūpēties par savu gatavību iespējamām krīzes situācijām. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Airis Rikvēlis tiekoties ar ASV amatpersonām apliecinājis, ka ASV spēkiem tiek piedāvāta prioritāra piekļuve Latvijas militārajām bāzēm un poligoniem, tostarp sabiedrotajiem ir pieejams Sēlijas militārais poligons. Sarunās uzsvērta ASV militārās klātbūtnes nozīme Baltijas reģiona drošībā, kā arī pārunāta Baltijas aizsardzības līnijas attīstība un Latvijas bruņoto spēku spēju stiprināšana. Un vēl globālās jūras virsmas temperatūra vasaras sākumā sasniegusi jaunu rekordu, tā liecina Eiropas Savienības klimata dienesta Kopernikus dati. Eksperti norāda, ka okeānu sasilšanu pastiprina klimata pārmaiņas un dabas parādība El Niño. Tādēļ tuvākajos mēnešos iespējami jauni temperatūras rekordi. Savukārt ciltāki okeāni palielina ekstrēmu laikapstākļu, tostarp spēcīgu vētru, lietusgāžu un plūdu risku visā pasaulē.

0: re, tā kā sarunājuši 7:09, Kristaps Kutel pavisam oficiāli varam pieteikt viņa ik ceturtdienas rubrikā par tehnoloģijām. Kristap, labrīt!
1: Labrīt!
0: Mums būs tās beigas kā parasti, ja? Pašās beigās mēs pastāstīsim par Dreamy.
1: Tas būs nākamā nedēļa. Šodien mēs atpūšamies no reklāmu darbībām, jā. Bet, jā, nu tad ķeramies klāt un tehnoloģiju aktualitātēm. Labi, es te biju atvaļinājumā un tā baigi detalizēt nesekoju visiem notikumiem, bet bija tomēr šādi tādi tehnoloģiju pasaules lokālas nozīmēs notikumi, kas nu, tu nevarēji neredzēt. Nu, es runāju, protams, par Latvijas valsts mežu ķeberķezu un pēc tam tur vēl dažādām saistītajām tur IT blogeru piedzīvojumiem. Nu, mans īstais komentārs ir tāds, ka nu, ķeza ir liela, ķeza ir nopietna. Šoreiz bija interesanti tas, ka bija ļoti daudz publiskas informācijas nu, no tā saucamā hakera, jo parasti jau netiek tik daudz publicēts, netiek tik daudz informācijas sniegts, bet teiksim tā, kaut kādi uzbrukumi un kaut kādas tur datu zādzības vai aizšifrēšanas, nu tā gan ir ikdiena.
0: Pagad izstāst, kas te ir par datiem vispirms, kas ir?
1: Tur ir, nu atkal tātad, cik publiski ir zināms, tur bija pietiekami patīrīta infrastruktūra, kas ir Latvijas mežu, un tur viņiem ir pietiekami daudz dažādas sistēmas, kuras izmanto tie paši kocinieki un ne tikai. Ja? Un daļa no šīm sistēmām, cik es saprotu, vēl joprojām nav paceltas augšā, attiecīgi, tad tur ir ko darīties šiem darbiniekiem.
0: Labi, kas varētu būt sekas šim?
1: Zin kā, man liekas, ka svarīgākajām sekām būtu jābūt tādām, ka daudzas citas organizācijas
0: sakārto drošības jautājums.
1: Drusku nopietnāk pievēršas ne. Zin kā, man liekas, ka tas nav pat tik ļoti tehniskas dabas jautājums, kā tāds pārvaldības jautājums, jo drošības caurumi tehniskas dabas problēmas ir absolūti visās organizācijās, kurās ir vairāk par vienu datoru, teiksim tā. Tikai vienmēr tas ir tas mūžīgais stāsts, okay, ko mēs labosim, kas var pagaidīt. Es domāju, ka arī LVM gadījumā viņi zināja par kaut kādām problēmām, kas viņiem ir, nu galu galā, taču tāpat viņiem ir jāpērk šie te pentesti, jeb nu, tās pārbaudes. Un tas saraksts ar tām problēmām, nu, viņiem visiem ir. Tikai tas, kad kaut ko salabojot, dažkārt salūzīts kaut kas cits, un tad vienkārši jāvēl te resursi, nauda, laiks, un vienkārši varbūt pietiekami lielas infrastruktūras gadījumā, tev nav visam laika uzreiz.
0: Bet tā ir taisnība, ka te stāsts par tiešām, nu, it kā diezgan atjaunināta infrastruktūra drošība, bet par ķēdes vājāko posmu, par kādu vienu.
1: Tur bija kaut kāds, tur bija pietiekami veca problēma, jā, 7 gadi vai kaut kas tamlīdzīgs, jā, bet atkal pietiekami lielas infrastruktūras gadījumā vienmēr atradīsies šādi vai tādi jaunāki vai vecāki caurumi. Un starp citu tagad arī, cik es te nesen apmācībās vienās arī paklausījos,

0: mākslīgais intelekts ļauj ļoti pātrināt informācijas ievākšanu par kaut kādām problēmām, un tad jau tālāk zinošs speciālists varēs atrast, ok, ķeramies klāt šitai lietai vai tai lietai kaut kādai, ja? Tātad galvenais, tas latviski sakot, takeaways, jeb ko varam paņemt līdzi no tā visa, ja mums ir pārvaldībā kaut kādas sistēmas, nu, lai šis ir labs atgādinājums, ka tomēr pastumjam uz priekšu, mums šis reāli jālabo.
1: Labi, haker gadījumā tā interese tikai vienīgi nopelnīt. Ja? Cik vispār procentuāli bieži pasaulē nu, tiek atpirkt šie dati un tiešām notiek vienošanās ar hakeriem?
0: Pietiekami daudz.
1: Ja un ir pat globālie stāsti bijuši, vai ne?
0: Protams, ja neviens nemaksātu šiem te izspiedējiem, ja, tad nebūtu tādas
1: prakses. Bet viņiem nav tā, ka vienkārši sportiņš kaut ko uzlaust?
0: Tā kā tur pretī ir kriminālas dabas sekas, es domāju, ka sportiņš tas ir ļoti retos gadījumos. Tas ir normāls biznes. Nu kā normāls? Tādā ziņā, ka cilvēki ar to pelna naudu. Organizācijas ar to pelna naudu. Šie te valstu iestādes ar to pelna naudu. Nu vai daļā gadījuma kaut kādi politiski jautājumi. Risiniet, būvējiet atkal augšā, esat prātīgāki. Nu tas ir tas, ko es varu pateikt.
1: Labi, un Elvis Strazdiņš stāsts par kriminālu procesu.
0: Tālāk, tas, man liekas, ir, nu, tur stāsta, manuprāt, divu daļas. Pirmā daļa ir tāda, ko gribēja, to dabūja. Nu, būsim godīgi, ne pirmo reizi viņam šādi piedzīvojumi ir. Otrais, es ceru, ka kopā ar juristu palīdzību tiks atrisināts šis jautājums, jo nekas jau tāds pārāk krimināls nu, jau netika izdarīts.
1: Nekam tādam nevajadzētu notikt, vai ne?
0: Nē, nu, vienkārši tas tik ātri nepazūtās lietas, ja? Tā kā, lai juristi strādā, jo man liekas, ka tagad tālāk tur ir juristu vingrošana.
1: Zikā, Elvis tā kā ir mūsu kolēģis, un es esmu pilnīgi pārliecināts, mums atgriezīsies atkal rubrika jaunā sezona.
0: Tāpēc mēs arī novēlam, lai viņš tiek galā ātri.
1: Elvis paņem labāko no šī, ir milzīga popularitāte, ko tas guvs Latvijā, un tu turpmāk varēsi vēl efektīvāk veikt savus pamatlietas mērķus izpildīt.
0: Man patika vakar patiesībā kaut kur jau tiek izmantot arī boti saistībā ar Elvisu. Nu redzi, viņš jau tagad ir arī pateicīts par mocekli kaut kādu. Ja? Tur dažādi neviennozīmīgi vērtēti kūmiņi jau arī publiski ir izsakās visādos ķengājošos arī veidos. Arī interesanti vērot, kā šis tiek iespinots ar politisku nokrāsu arī jautājums.
1: Jā, starp citu.
0: Tā kā ir tik daudz ko vērtēt un skatīties.
1: Es piekrītu, jā, šis tiek jau izmantots arī savu politisko ambīciju.
0: Jā, bet tas ir normāli. Tad ziņā, ka tas ir sagaidāmi, jā. Ejam tālāk. Tātad vēl aktuālā, protams, tēma ir, kad viss paliek dārgāks, un arī ir Apple paziņojuši, ka atsevišķām produktu kategorijām būtiski mainīsies cenas.
1: Ne uz leju.
0: Ne uz leju. Tātad runa ir par MacBook datoriem un iPad planšeta datoriem. Tātad jau tagad patiesībā, ja mēs dosimies uz kādu no veikaliem, tad būs cenas pieaugušas par 100-200 eiro. Tā kā vienkārši saprotam, ka tas viss ir lielā mērā, tāpēc, ka visi šīta mākslīga intelekta trakuma dēļ, un beidzot Apple vairs nespēja aprīt šo te cenu pieaugumu un nākas paaugstināt arī cenas, respektīvi nodot šīs izmaksas tālāk arī saviem klientiem. Bet tur gan ir interesantas vēl papildus nianses. Ir tāda, piemēram, interesanta ziņa, ka Apple ir snaikstās gar ķīniešu atmiņas produktu ražotājiem. Tātad viņi jau divām kompānijas jau uzrunā un mēģina tā kā, nu, kaut kā jādabū lētākus tos čipus ir. Ir tikai maza problēmiņa. Šīs te ķīniešu kompānijas ir Amerikā sankcionēta uzņēmuma sarakstā. Tātad Apple'am ir jāpaprasa atļauja Trumpa administrācijai. Hei, ļaujiet mums nopirkt tur atmiņas no ķīniešiem. Tā kā tas ir tāds interesants jautājums, ko risināt. Un man ļoti patika arī, tātad ir tāds atmiņas produktu ražotājs kā Microns, milzis tagad kļuvis, ja, kurš tā smuki arī nokomentēja no sērijas. Aha, tad, kad nebija šis te lielais tracis, tad Apple, un viņš nesauca gan vārdos, bet tad klienti mūs žmiedza pēc iespējas lētāk pārdot viņiem šīs te atmiņas. Attiecīgi, tas mums liedza ieguldīt nākotnes ražošanas jaudās. Nu, tagad jūs saņemat būtiski dārgākus produktus, tāpēc, ka tajā brīdī, kad ir lielāks pieprasījums, mēs vairs nevaram ātri ražošanu paaugstināt. Tā kā, cik garš tik plats? Rezultāts ir tāds, ka mēs vienkārši maksājam vairāk par šīm visām tām lietām. Tālāk, interesanta lieta, atkal nu, par mākslīgu intelektu runājot, Microsoft Teams ir parādījusies jauna funkcija, nu, vai parādās jauna funkcija, saucās Facilitator. Tur tā doma ir tāda, ka tātad mēs esam sazvanā kaut kādā darbiņā visdrīzāk, ja, un mēs runājam par kaut kādām tēmām, un ja Teams saprot, ka cilvēks nerubī, nesaprot, ja, viņš jau maliņā sāks jau padomus dot, ja, viņš automātiski tas Rīgas saprot, ok, tu šito tēmu nepārzini, ja? Un pirms tu sāc uzdot stulbus jautājumus,

0: Klau, kas ir šitais? Viņš jau laicīgi, tātad tas ir tās, nu vienkārši chatbot viņš parāda informāciju, lai to var ātri izskanēt ar aci palasīties un neizblamēties.
1: Lai, labā lieta, nu tāds suflierīts.
2: Paga, bet kā viņš to var no... Kaut kā pēc acu?
1: Nē, viņš jau klausās tēmā, viņš jau saprot tēmā.
0: Tieši tā, tāpēc, ka viņš analizē to, ko tu runā, kaut kādā nu, mērā...
1: Mēs ar Spurīti runājam par futbolu.
0: Kaut kādā brīdī, ja tu sāks tur, parādīs res rezultātus.
2: Sapratu. Tas diezgan iespaidīgi jāatzīst. Jā. Kā tas strādā dzīvē, to grūti
0: to laiks,
2: bet
0: to laiks rādīs. Pirms tam vēl bija Teams jauna fīčiņa ieviesta, kad māk parādīt sarunas biedriem, vai tu esi no ofisa vai no mājām. Attiecīgi, kaut kur tur tādas arī lietas arī parādās. Vēl tagad vasara visi dodas ceļojumos kaut kādos, un starp citu cilvēki arī man paziņas izmanto ļoti aktīvi. Tur chatbotus plānojot ceļojumus. Tikai atkal esam ļoti skeptiski varbūt par kaut kādām atbildēm, jo nevienmēr tas var izpildīties. Ja? Un arī, piemēram, tikko bija ķeza TripAdvisoram. Nu, TripAdvisor tās pietiekami zināmas servises, kurā var uzzināt informāciju par tām pašām viesnīcām. Un arī viņiem ir mākslīgā intelekta apkopojumi informācijas. Un tur, kā pēkšņi izrādījies, ir neprecīza informācija. Ja? Piemēram, o, tur viss ir perfekti, tur ir ēdināšana kaut kādu. A, patiesība izrādās, ka tajā viesnīcā tur, nezinu, tur cilvēki ir apindējušies un dabūjuši kaut kādus skrējumos, ja. Tā kā esam tiešām uzmanīgi ar šiem te mākslīgā intelekta apkopojumiem, ne tikai TripAdvisorā, bet te pašā Googleā galu galā arī. Tagad jau tu meklējot kaut ko, tu pat neškurini tām lapām cauri, tu vienkārši apskaties, kas tur AI, tas, kur toreiz ieteica, ka, ja no picas to viss krīt nost, tu izmanto līmi, taču bija tāds tur pašā sākumā. Labi,
1: labi, ko tu Rumānijā izmantoji vispār no šīm lietām?
0: Rumānijā.
1: Vai tu pēc atmiņas vedi savu ģimeni pa savām iepriekšēm iztaigātajām takām?
0: Jā, tad, kad tu esi izbraukājis tur rentās reizi, tad tu plus mīnus arī atceries, kurš tur kādas pilsētas ir. Bet pamatā manā plānošanā bija Google Maps banāli. Ja, ja iepriekšējā vasarā mani bija ieveda piedzīvojumos, tad tagad es biju krietni skeptiskāks par Google. Hei, brauc, šeit būs ātrāk, tāpēc, ka kalnainākās zemēs tas ātrāk šķietamais var nemaz nebūt ātrāks, jo pagājušajā vasarā, kad es braucu, vienkārši tur ceļš beidzās, tur kalnā kaut kur aizgāja. Tā kā uzmet acī, kur tas ceļš tevi vedīs, ja, un arī, teiksim, ja tev pretī brauc kravas auto smagie, tas nozīmē, ka normāli tu izbrauksi. Ja tev kaut kādā momentā pa mazākiem kalnu ceļiem pretī vairāk fūras nebrauc, tu zini, ka visdrīzāk tur tālāk var arī nebūt izbraucams arī tas ceļš. Jā, Google Maps, es biju mājās sabakstījis vienkārši punktus, tur ir kolekcijā saglabāt, un tad vienkārši super ērti pukas ievada iekšā punktu un brauc uz to punktu. Skaties apkārt, kas notiekās. Vēl viens ieteikums. Drakulas pils, Bran pilsētiņā. Interesanti, bet nav tās milzu naudas vērts. Ja? Tā kā visi gribās uz to Drakulas pili. Un obligāti, ja tomēr tur nonāksim un gribēsim paskatīties, jo vide apkārt jau tur ir skaista, obligāti ņemiet klāt to moku rīku bonusiņu. Jo citādāk būsiet ārkārtīgi vīlušies.
1: Tā Māris kaut ko grib teikt, Māris?
3: Nu, es te patās Latvijā daudzās vietās man darbā izmantoju Google mapu, brauc pēc koordinātēm.
4: Pēc 400
3: metriem. Galīgi tur, kur nevajadzētu. Un ir ieberziens, un ir
0: absolūti piekrītu, arī man ārzemēs ir gadījies. Tāpēc, ka Google Maps vienkārši ir kaut kas tāds, kas man jau ir automātiski, ko es izmantoju. Un tur ir tā, ka 99% gadījumu viss būs kārtībā, bet tas 1% dažkārt iedot tādu odziņu tam braucienam, ko tu atceries uz ilgiem, ilgiem laikiem. Mm-hmm. Nu, kad kartē izskatās ceļš normāls, at dabā, nu nepārāk.
1: Bet tas ir labi. Nu, bet domājam līdzi. Gadījumā tas ir stāsts par kaut kādiem iestatījumiem, vai ne? Nu, es taču varēs nekad dzīvē nebūtu braucis Liepājas ezeram pa otru pusi, pa kaut zemnieku, tā kā es braucu uz Palangu Lietuvā.
0: Arī.
1: Vienkārši viņš man tā kā nu īsāko veida.
2: Veizā var uzlikt, ka tu izslēdz.
1: Nu jā, ka tu izslēdz. Jā,
0: var, bet zin kā, man liekas, ka tā Google Maps navigācijas būtība ir ievadīja adresīti, viss brauc. Tur nečikarējies pa kādām smalkām iestatījumiem. Priekš tā ir citas navigācijas lietotnes, kur tu vari pielāgot tur līdz smalkākajiem ārprātam kaut kādam. Google Maps ir OK. Ja vien tu neplāno tiešām braukāt pa mežiem vai uz punktiem kaut kādiem, tam ir specifiskas citas navigācijas lietotnes pieejamas.
2: Kā tev šķiet vēl pērk cilvēki navigācijas tās
0: lietotnes? Tu domā, TomTomus visādas?
2: Nu jā, piemēram, tādas.
0: Ierīces.
2: Ja visiem ir, nu, visiem ir Waze, visiem ir Google Maps, vai tādas vēl kāds izmanto?
0: Zin kā, man liekas, ka tas ir atkarīgs no pielietojuma. Ja tu plāno braukt pa normāliem ceļiem, asfaltētiem ceļiem, tad tu neredzi jēgu pēc atsevišķiem ierīcēm. Vienkārši tā būs vēl viena lieta, kas tev ir visu laiku jālipina nos no tā stikla mašīnā vai mocim kaut kādam. Bet, ja ir kaut kādas specifiskās vajadzības, atkal par tiem pašiem močiem runājot, mēdz būt vajadzības.

0: Bet pēc atsevišķām navigācijas iekārtām, bet tipiski tie ir braucējiem, kas gāž pa bezceļiem kaut kādiem. Tur tam ir jēga, jo tur kontrole no stūras ar tām podziņiem, viss kaut ko tur var izvirst. Bet tādam parastam ikdienas braucējiem, ja tu plāno braukt pa ceļiem, civilizācijā, tad Google Maps, man liekas, ir absolūti adekvāti.
1: Man ir 12. Gada Audi, un lai es lietotu savu to navigāciju, kas man ir automašīnā, man liek ielikt disku. Un reizēm, kad mēs braucam kaut kur ārpus Latvijas, es ielieku to disku, un loģiski es nevados pēc tās navigācijas, bet kaut kas man šķiet omulīgs tajā, ka man mašīna rāda to veco.
2: Tas tā kā kārtriņš kādreiz video spēlē.
0: Jā, bet tajā diskā tev ir kura tur 1981. Gada kartes?
1: Nē, man liekas, ka 11.
2: Jā, viņa vēl tur ir. Nav uzcelt gaismas pils.
0: Nav gaismas pils. Dievida tilts vēl nav.
1: Tas ir kāds 10. vai 12. Gads.
0: Runājot par diskiem, no 2028. Gada PlayStationam vairāk spēles nebūs diskos.
3: Jā,
0: attiecīgi, viss būs digitāls. Un arī tagad taču GTA jaunais.
2: Jā, bet tur pazūd tā mainīšanās. Nu, tā iedošana, ne?
0: To var atrisināt arī digitāli, bet tas nav tas, kā ar disku. Starp citu arī Xbox, nu, ja Microsoft arī strādās pie tā, kā tad digitalizēt savus vecos diskus, bet šeit ņemam vērā to, kad visa iet uz to digitalizāciju. Kad, nu, jo tagad PlayStationam pie tam bija digitālās versijas, vispār bez diskiem kaut kādiem, bet, nu, tu vēl varēji arī nopirkt Playsi ar disku caurumiņu. Un
1: man tāds ir
0: diskus.
1: Tieši.
2: Klausies, Čaļis, jūs gribējāt savest kopā, no. Jūs par GTA neesat parunājuši. Martiņ, tu nopirki beidzot iepriekš pārdošanā?
1: Nē, es vēl nenopirku. Es vēl neesmu nopirkt.
0: Nu, bet nekur jau tā spēle nepazudīs, tāpat novembrī viņa izlaidīs.
2: Tas jau neko nedod, tā nav iestāšanās rindā un tagad...
1: Nē. Vienīgais tas, ka tev tā sajūta, ka nu tu gaidi, tā kā, jā, kaut kas tajā.
0: Pagaidi, kā tu pareizi ar to naudas plūsmu, kad nevajag tērēt pēc iespējas ātri, vienkārši pašās beigās izmaksā.
1: Jā.
0: Un sagaidīsim novembri, es domāju, ka būs interesanti, tā ir ļoti gaidīta spēle visā pasaulē.
2: Cik gadus nebija
1: 13.
2: Jaunākā versija?
1: 13 gadu pagājuši.
0: Viņi tur ir atlika arī, man liekas, pāris reizītes vismaz, un nu, būs interesanti, redzēsim, kas tur pasanāks.
2: Vēl pašā astē, es nezinu tiešām, ko Kaspars vēlās, bet nu, gan jau par tēmu kaut ko, Kaspar.
4: Sveiki, vai vispār tādi tomtumi, viņi savus programmatūras kartes visu pārējo vēl atjauno, vai tas jau lēnām mirst?
1: Labs jautājums.
0: Tie, kas ir palikuši, manuprāt, vēl jā. Nevajag domāt, ka Eiropa ir vienīgais reģions pasaulē. Tepat pāri uz austrumiem robežām mums taču arī navigātori vēl iet uz Urā. Labi, tur gan citas problēmas viņiem ir tagad, bet ar braukšanu un degvielu, bet navigātoru joma kā tāda joprojām eksistē. Protams, ka tas nav tik aktuāli, kā bija.
2: Tas nav nomirst tiešām vēl.
0: Pilnībā nē, manuprāt.
2: Gins komentēja, kravas automašīnas izmanto.
0: Jā, jo tur atkal ir, cik es, mana saprašana ir tāda, ka tur ir pavisam cita specifika. Tur nevar visur braukt ar tām kravas mašīnām. Ir gan redzēti pietiekami daudz dažādu stāstu, kad ir iebraukusi kaut kur tā fūra, kur nevajag iebraukt, kaut kādas kļūdas dēļ, bet absolūti jā, pareizs komentārs. Paldies.
2: Kristap, paldies atkal. Jā. Nu, tas, un tā ir laba zīme, ka mēs pārvilkām atvēlēto laiku.
0: Perfekti.
2: Ar tevi gan mēs jāteic, nu tā, visticamāk radio ētrā tiksimies pēc 1, 2, 3.
1: Pēc mēneša.
2: Jā,
0: mēneša. Kad tiksimies, tad tiksimies. Es nākamnedēļ būšu šeit. Kā.
2: Jā, labi. Čau.

0: sieviete. Un Sulova nektārs Cido divi veidi, viens litrs, 1,39 €. Top, top,
1: top! Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi – 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega – draugiem draugu cenas!
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē. Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
5: Esat laipni lūdzu.
4: Olas, Singapūras satīns, grupa roja, lauku muzikanti, es un duets karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešpardijas kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
6: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC.co, Inbox LV un TV3 Group.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: No rīta Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas laikā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs arī saule. Valsts centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni, gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, un spīdot saulei ultravioletās radiācijas indeks būs augsts. Rīgā no rīta un priekšpusdienā gaidāms lietus, bet no pēcpusdienas būs saulains laiks, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23, +25 grādiem.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepala labrīt. Šodien ministru kabineta rīcības apspriedē uzklausīs atbildīgo iestāžu ziņojumus par situāciju kibertelpā un kiberincidentu Latvijas valsts mežos. Centrālā vēlēšana komisija gatavo rīcības plānus iespējamiem apdraudējumiem vēlēšanu laikā. Komisija uzsver, ka ārkārtas situācijās prioritāte būs iecirkņu darbinieku un vēlētāju drošība. Pārtiks un veterinārais dienests šogad pastiprinātās robežu kontrolēs pārbaudīs vairāk nekā 1200 kravas no Krievijas un Baltkrievijas. Atsevišķos produktos konstatētas neatļautas krāsvielas, pārsniegts transtaukskābju līmenis un citas neatbilstības. Krievijas raķešu un dronu triecienā Kīvai naktī nogalināti vismaz 13 cilvēki, bet 56 ievainoti, postījumi nodarīti dzīvojamām ēkām un citiem civilās infrastruktūras objektiem. Krievi ar balistiskajām raķetēm apšaudījuši arī Odesas apgabalu, kur nogalināti vismaz 2 un ievainoti 3 cilvēki. Tikmēr Ukraiņu dronu uzbrukumā Krievijas Ņižņī Novgorodas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Kostovas naftas pārstrādes rūpnīcā. Pēc vietējo varas iestāžu ziņām gājis bojā viens cilvēks. Vācijas federālie prokurori izvirzījuši apsūdzības Ukrainas pilsonim saistībā ar gāzes vada Nord Stream spridzināšanu 2022. Gadā, bet Somijā tiesa vakar atzina kādu uzņēmēju par vainīgu kravas automašīnu un piekabju eksportēšanā uz Krieviju, pārkāpjot Eiropas sankcijas un piesprieda viņam 3 gadus un 8 mēnešus cietumā. No šodienas uz Zemitāna tilta satiksmē atvērtas visas braukšanas joslas. Katrā virzienā tagad ir 2 joslas un 1 sabiedriskā transporta josla. Un vēl šodien 2012. Sāksies rezultātu paziņošana uzņemšanai mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs. Ja pieteikums iesniegts portālā Latvija LV, uzaicinājums būs pieejams tur. Ja pieteikums iesniegts klātienē, tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi.

0: Es mēģināju mazliet rakt dziļāk un noskaidrot, kāpēc Olivija Rodrigo šo nosauc par Stupid Song.
1: Nē, bet es to tūlīt pateikšu. Restīvi jautājums ir, kāpēc Olivija Rodrigo šo dziesmu nosauca par Stupid Song, vai ne?
0: Stulbo dziesmu.
1: Jā, to mēs tūlīt noskaidrosim. Zvans draugam. Tev ir kādreiz kāds piezvanījis kādā erudīcijas konkursā, piemēram, zini, kad grib būt miljonārs, bija zvans draugam. Tev ir kāds zvanījis?
0: Bija vispār labi laiki, jā. Kad tu varēji gaidīt un pašapziņu celt, ka zvan tieši tev, zin kā.
1: Bet tev kāds ir
0: zvanījis? Nē, nu tieši kā gudrības spēles, erudīcijas spēles laikā, nē.
1: Jā.
0: Un gribētos, protams, gribētos. Mm. Gribētos domāt, ka es varu kādam palīdzēt.
1: Bija viens ļoti labs rīliņš, zini, nu tagad jau populāri visādi tie rīliņi, vai ne, komiskie, un tad tieši bija Instagramā ielicis, neatceros, bet tas no ārzemēm, kāds bija ielicis, ka mirklis, kad tu ierodies mājās, ar ko tu īrē kopā dzīvokli ar draugu, kurš tikko neatbildēja pareizi uz jautājumu, ka tu lūdzi viņam. Tā kā.
0: Nu, ka bija zvans draugam.
1: Nu, bija zvans draugam, un tad viņš tur atnāk, un viņi nesarunājas, un ir dusmīgi viens uz otru. Smieklīgs koncepts. Par Stupid Song runājot, nosaukums tad Stupid Song, kāpēc Olivijai Rodrigo šā dziesma, nevis tāpēc, ka dziesma būtu stulba, bet viņi uzskatīja, ka neviena mīlas dziesma nespēja pilnībā aprakstīt to, cik spēcīgas ir iemīlēšanās sajūta.
0: Un cik daudz muļķīgas lietas tu izdari.
1: Jā, un mīlestība padara tev traku.
0: Sapratu, atrisinājumu. Domu skaidru, jā.
1: No, viss varam mārs apstudīt.
0: Laumām sveiciens Ilvariem, Halinām šodien 2. Jūlijas vārda dienas. Un 2. jūlijā mums ir arī uz Zopas izskaņa atstātais darbs. Mm-hmm. Lindstrom Group. Aicina vēl aizvien piedalīties mūsu 6 nedēļu garajā akcijā ar nosaukumu Rekordu vasara, kur katru nedēļu pamainīsies tēma un uzdevums. Bet vēl aizvien mūsu klausītājs izdomā labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Katru dienu darbdienās 5 finālisti tiek noskaidrot, nu tad katrā ētera laikā pa vienam, arī sestdien viens, svētdien viens, kopā būs 27 starpi, kuriem izlozēsim lielo nedēļas balvu Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplektu. Šī rīta aktivitātei vēl var pagūt ātri kaut ko atsūtīt.
1: 2844-77744 ir mūsu WhatsApp numurs. Vai es pilnīgi aizdījos?
0: Jā, viss labi.

0: Es nesaprotu, kas tikko notika. Jā, droši sūtiet savus variantus, savus versijas par to, kāpēc jums, tieši jums būtu jāstrādā no pludmales, un ko jūs teikt priekšniekam, lai tas tā notiktu.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām, nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele. TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, where we're going, we don't need roads.
14: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom, lai vasara paliek atmiņās nevis uz paklāja.

0: Mēs esam gaisā. Mēs esam ētrā. Mārtiņš Spūris, Jānis Romanovskis. Mums tūlīt pat ir jāatrod vēl viens finālists. Vēl viens finālists lielajā šīs vasaras Star FM akcijā Rekordu vasara. Mēs šodien un īstenībā šajās dienās visas nedēļas garumā esam devuši klausītājiem uzdevumu sacensties asprātībā. Izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Jā, un ir iespēja laimēt balvu vienam finālistam. Starp citu sanāk tā, 27 finālisti kopā sanāk būs, jo sestdien viens un svētdien arī vēl viens.
1: Un zini, tā ir labāk, ka mēs tomēr vienam no 27 iedodam to vasaras komplektu no Lindstroma nekā izdalam uz galviņām, vai ne?
0: Jā.
1: Jo padomā tikai, tev būs Bluetooth stumbiņa, makšķerēšanas krēslas, dvielis, augstuma soma, krūze, ūdens pudele, paklājs, Lindstroma klientu uzkodas un viedi aliņš.
0: Starp citu, pirms bāc atkal.

0: atkal kaut kas kaklā ķerās. Pirms mēs ķeramies klāt pie finālista, es sāku domāt par vārdu pludmale. Un interesanti, vai pludmale ir radusies kaut kādā veidā, kas saistīts ar...
1: Nu, plūst.
0: Plūst, plūdiem. Un izrādās, ka laikam tā arī ir. Pludmale burtiski nozīmē ūdens apskalot male, un tad sanāk, ka ir plūst un male, un tad ir pludmale. Pludmale. Interesanti.
1: Tas tomēr var katru dienu kaut ko jaunu uzzināt no sali kopā.
0: Šitais tev neaizrāba baigi, ja?
1: Man visu laiku aizrāba. Mātīja viskārtīgi. Es varbūt dažkārt nepareizi noreaģēju, bet man aizrāba.
0: Ok, labi, labi.
1: Piesūtītā materiāla. Raksta mums Reinis. Labi cilvēki dara labas lietas. Ļoti labi cilvēki atļauj darīt labas lietas. Šodien strādāšu no pludmales ar cieņu uzticamais darbinieks Reinis. Nu, tā kā priekšniekam
0: jā, raksta. Jā.
1: Un iedomājies, kā ļoti, es pateiktu, gudri paliem priekšniekam mazliet zem ādas. Un tā kā iedod viņam rokās šos instrumentus būt labam priekšniekam. Pat, nu, jā.
0: Un, piemēram, es sapratu. Piemēram, šis nākamais variants arī man šķiet ir, nu tādam ir grūti atteikt. Ja es būtu priekšnieks, būtu grūti atteikt. Tad to raksta Cindy, un viņa saka, saules gaisma veicina endorfīnu izdalīšanos un uzlabo garastāvokli. Labs garastāvoklis uzlabo sadarbību, bet labāka sadarbība nozīmē efektīvāku darbu. Tātad strādājot no pludmales, es faktiski investēju uzņēmumu produktivitātē.
1: Mm-hmm.
0: To ir arī grūti atteikt. Jā, kā tu argumentēs pret?
1: Elīna, izbet godolīgi. Pludmalai strādāt būtu produktīvāk, jo tā saulīte ir īsta nekā tās 10 dažādās saulītes kolektīvā.
0: šis ir labs un smalks uzbrauciens.
1: Ļoti
0: labs, jā. Alice saka, tā kā viņa tādu ultimātu uzstādu, tā kā manam kabinetam nav logu, tad esmu pelnījusi arī kādreiz sauli ieraudzīt. Tāpēc man jāstrādā no pludmales. Vai nu lai dod man jaunu kabinetu? Kas tie pa darba apstākļi? Nē, bet
1: es
0: ir jau.
1: Es tieši domāju, kur varētu
0: kur,
1: būt
0: tā? Kur, ka nav logu?
1: Tā nav cilvēku mocīšana?
0: Nē, nu, kā to ņem? Tur noteikti ir kaut kāds...
1: Jo pat tajā vietā, kur neviens negrib nokļūt, jo 6 vai 4 kvadrātmetros.
0: Tur arī ir
1: lodziņš.
0: Ā, zem ūdenē varbūt... Nē, nu, labi.
1: Tu tāds zini, kas zem ūdenē, kuriem ir kabinets.
0: Kabinets zem ūdenē. Tas nav slikti, man patīk.
1: Es nezinu, Martin, mēs varbūt strīdēsimies, bet no. es izvīru finālām Elīnu ar tām saulītēm.
0: Vārds, šito raksta.
1: Kas prātī?
0: Svarno, Dagnija raksta. Būšu tikpat pieejams kā birojā, tikai labāku skatu un slapjām trusinītēm. Es nevis dzirdējis vārdu trusanītas arī. Ai, jā. Nu, un vēl Ārnis iedomājies, vai guļot pludmalē drīkst arī pastrādāt? Jā, tas tāds tā kā citāds. Nu, labi, es nezinu, zin kā, ja mēs skatāmies...
1: Nē, mūs pretī, es saku Elīnu un Saulītas.
0: Es tieši gribēju teikt, ka laikam, ja šoreiz mēs vērtējam pēc tā, ka kādu mums emociju un reakciju izraisīja šis moments, tad mēs abi divi, nu,
1: mēs
0: sasmējāmies.
1: Mēs kādreiz savādāk vērtējam.
0: es citreiz vērtēju pēc tā, ka ir, šis ir ļoti tāds loģisks un labs pamatojums, tas varētu būt ticams.
1: Nu, tad Elīna, tu esi finālā.
0: Elīna!
1: Ceru, un vienā izlozi jau pirmdienas rītā.
0: Jā, un Elīna tagad tirs vienu no saulītēm.

0: rādīts 7:10 no rīta. Es pat izrādās trīs produktīvas stundas reiz muguras. Dažkārt laiks tiešām skrien.
1: Ļoti produktīvas. Labrīt visiem. Vēlreiz, ja nu kāds ir tikko pieslēdzies, tad mēs sūtām enerģiju un labas domas un labas sajūtas un vispār jau, lai forša diena šodien.
0: Jā, starp citu rīt mēs atkal tiekamies šādā pat sastāvā, 7:00 no rīta zoopastā. Mēs gan, protams, atgriežos 6 stundas privāta dzīve un tad atkal publiskā radio ēterā, no 4 līdz 7 autopilotā, jo tā mēs esam paraduši ar kolēģiem daudz gadu garumā viens otru piesakt atvaļinājumu laikā, jo ļoti labi saprotam, ka mēs arī gribam būt to kolēģu vietā, kur šobrīd atpūšās, bet lai mēs tur nokļūtu, mums ir jāpadežurē.
1: Un tu būsi jau nākamnedēļ, uz 3 nedēļām, tu būsi...
0: Jā, es būšu atvaļinājumā. Tu būsi...
1: Pats nevarēja atrast īsto vārdu, tāds tā kā līderis, nē.
0: Kā... Loders?
1: Ir loders? Ir tāds vārds, jā? Laikam ir loders. Nu tāds chillers, chillotājs, forši.
0: Jā, bet loders arī dara.
1: Jā?
0: Loders. Jā, sauc kā gribi.
1: Jā.
0: Sauc kā gribi, ja tas kauš.
1: Bišķiņ. Bišķiņ, jā.
0: Mēs te bišķiņ palikām parādā vienu dziesmu klausītājiem, runājām par to, ka šodien alternatīvajā kalendārā Roosevelts notikuma dēļ ir NLO diena. Jā. Meklējām NLO dziesmu un atradām NLO dziesmu Eiffel 65. Jo, here's a story about a little guy that lives in a blue world.
1: Nu, lai iet, jā.
0: Māris Grigels, otrais cēliens, tūlīt stāriņā. Tā!

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signet banka.
5: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50% 5,99 eiro kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
7: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.
9: Top, top, top!
10: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
11: Karsti, krētā, kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdienu, darbdienās 2.45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Sinoptiķi prognozē, ka Latvijā no rīta vēl saglabāsies mākoņais laiks, savukārt dienas laikā debesis no rietumiem skaidrosies, vietām arī uzspīdēs saule. Bet daudz vietu īslaicīgi līs, taču pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Arī lēns vējš un gaisa temperatūra 20-25 grādu robežās. Galvaspilsētā rīta pusē un priekšpusdienā ir gaidāms īslaicīgas lietas, bet no pēcpusdienas gan būs sauss un saulains laiks. Arī galvaspilsētā saglabāsies lēns vējš, gaisa temperatūra sasniegs 23-25 grādus.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

šī ir apvienība One Republic. Kas uzaka radio starpēm pirmo stundu. Čau, klausītāji, čau. Saku, es Grigāls Māris. Kālaši pēc zopas 3 stundas. No 10 līdz 12, bet šajā dienā un arī turpākajā dienā maija ir paņēmusi brīvāk un līdz ar to otrā cēlienam pagarinātā versijā. Līdz pūkstam diviem esam kovā, bez tā mums sešu laiks, 2-4-5 pusdiena. Un tad Egons ir atvaļinājumā, līdz ar to mans radiobrāls Jānis Romanovskis būs atpakaļ ierindā autopilotā un vadīs to līdz pat 7. vakarā. Un darba diena būs galā. Bet nu ir iepriekš pēdējā darba diena, pat nav pierasts, vai ne, ka nu ir jāstrādā 5 darba dienas nedēļā. Nevis ņigu ņaga tur karuseļus griežam ap tur brīvdienām, kuras ir vairāk kā darba dienas. Tā, labs ir kalendārā, mums ir otrais datums, 2. jūlijs. Vasaras otrais pilnvērtīgais mēnesis ir sācies ar raksturiņu atkal. Nedaudz savādāk gaisa temperatūrām, nedaudz zemākām, varbūt ir nedaudz mums. Arī cenā jāatpūšās nav karstum viļņiem. Bet jāsumin un jāsveic šodien pavisam noteikti ir gaisa bučs jāvēl Laumai un Halīnai. Meitenei vārdu svēt daudz laimes. Arī Ilvars sumināts un sveicināts. Vārdienā. Daudz laimes arī dzimšanas dienā trauk. Ar labu mūziku mēs arī turpinām. Klasika piestāv otrajām cēlienām. Te nebūs Tracy Chapman.

0: Otrais cēliens.
1: Radio Star FM. Laižam tālāk 10:12 minūtēs kālaži. Iespēdāmies arī satiksmē galvaspilsētā. Kur sastrāgums, starp citu, ir gan daudz. Vakardien pēcpusdienā daudz ceļa satiksmes negadījumu, kas ierobežoja braukšanu, bet pāri visām, protams, ir pamatīgie ceļa remonta darbi. Un tas tik uz labu, jo tuvākā, tālākā nākotnē būs vieglāk izbraucam Rīga. Te nulmaņu gatavs pagrieziens tur norisinās vērienīgi ceļa remonta darbi, līdz ar to braukšana ļoti lēna un stūķis ir visai pamatīgs uzvienības gatavs puses.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Un liela Irbas iela arī dzen Ventspils dreliņu posmas arī šobrīd izskatās gausāks un lēnāks. Arī dzen Brīvības gatu turpat Džuts un Zemgala gatu posmā arī šobrīd izskatās mašīna daudz. Bet tam jau ir izcinājums. Lieliski un laba mūzika. Starp citu, 21. Gadsimts, jo īpaši tie 20. Gadi, 19., 20. Un arī 26. Gadā ļoti aktuāli ir dueti. Justs un Krisija turpinājumā aizrūpīt.

minūtes un 32 minūtes stariņā. Šepat otrajā cēlienā pirmo stundu aizvedot. Tā, draugi mīļie, nu kur balējam iekšā, arī otrajā cēlienā noteikti mēs atrodam šodien vienu finālistu. Uz lielā vasaras konkursu sadaļai Lindstrom, kas nu piedāvā nedēļas lielo balvu vasaras piedzīvojumu komplektu. Vienā nedaudz jāapstrādā, tātad jāizdomā ir labāks arguments, nu labākais arguments un jāpievieno šeit WhatsAppā priekšniekam, nu kāpēc saulainā dienā, varbūt negluži šī ceturtdienas dienas pirmajā pusē, darbs būtu jādara no pludmales. Un tālūk jūs fantāzijai nav robežu. Noteikti to visu apkopojam un pievienojam WhatsAppā 2844-7744 un lieta būs darīta. Te nu lasīši, noteikti 2 stundē līdz pulksten 12. Mēs noskaidrosim vienu finālistu.

0: dosies uz lielo izlozi, un tā būs nākamajā pirmdienā Zolpasta laikā laika posmā no 7 līdz 10.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
0: Atzīšos, ka nebija viegli daudziem varbūt pievienot to un izdomāt, bet nu redz, ka esam labi ieskrējušies un daudz labu ieteikumu. WhatsApp numurs nemainīgi 28447744. Bon Jovi turpinājumā!

0: projektā saņem arī ārsteišanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
1: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
3: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
4: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1,49 eiro un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 eiro. Mega, tālu nav jāmeklē.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
7: Kroko!
6: Dīls!
8: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
9: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
10: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz siena ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pār stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
11: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
12: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Radio Star FM un Lindstrom sāka rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim, klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
14: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulainākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
13: Asprātīgākās atbildes autora iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom. Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē. Bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
15: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

Tos ilmanen nuo galvas. Teistä mun tos on 47 minuuteista tästä Radio Star FM. Otra cellen firmaus non daisodot. Pēc mans brīža, kad īsmies vai tiešām sinoptiķi prognozes liecina par sauli. Ko nevarētu teikt par atzalzos ielas 120 gā, kur atrodas rādžiņš Star FM. Un te mākoņi ir daudz un ik pa laikam pat uzlīgs. Tos ir pēc īsmes arī laika vēstīs.

0: the Oscar goes to. Oscar goes to.
1: The Oscar goes to.
2: Cik Oskar pažolaik jau sadalīt.
3: Mums ir grējuši supervaroņu izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dirklauns LV.
7: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
8: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
7: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
9: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trade House konkursu?
10: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
9: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trade House un dienas atslēgvārds?
10: Tieši tā. Nu, piemēram, Trade House dod man mirdzumu un smaidu. Ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
9: Un balvas arī ir.
10: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
11: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
12: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
13: 1, 2, 3.
11: Arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
14: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
11: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
4: Autorubrika Pitstops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu zoopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
15: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā, avantūri.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Kā no sinoptiķa prognozēja, tad Latvijā vēl dienas pirmajā stundā saglabājas visai apmācies un lietains laiks. Ik pa brīdim uz līs, tā pēcpusdienā gan debesis daudz vietas skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra sastās 20-25 grādu robežās. Arī galvaspilsētā vēl dienas pirmajā stundā mākoņi ir daudz, vietām smidzina lietus. Tomēr pēcpusdienā būs sauss un saulains laiks. Arī Rīgā gaisa iesils līdz 23-25 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Kurirbana ukulele on prodavnica tamborin, su nevi sad bilo 106, ali je briva da bao rad, uspevaj ton forš lajk, povodi čao klosi tamo, respektive noj 6 na pat. Odrais celens, ležam tālāk un 4 stundē līdz pulksten diviem esam kopā šajā reizē un arī rīt un arī nākamās nedēļas pašā sākumā. Mājās ir paņēmus brīvāko, līdz ar to tāda vasariņa mums ir. Gribas arī nedaudz atveldzēties un atpūsties un tā nu mēs te mainamies tā. Ņiguņaku. Tālaps ir jauna stunda ir klāta, tas nozīmē atgādināšu Lindstrom Lielo mūsu akciju, tātad Lindstrom Lielo nedēļas balvu vasaras piedzīvojumu komplektu, ko izlozēsim mēs nākamās nedēļas sākumā, pirmdienas zopas laikā laika posmā 7.10. Līdz tam gadu mums ir jātiek pie finālistiem un katru dienu, katru darba dienu un katru DJ laikā mēs izvēlamies vienu laimīgo, kurš tiek uz finālu. Un ten otrajam cēlienam šajā stundā noteikti izvēlēsimies arī vienu, tāpēc ir vēl brītiņš pievienot, izdomāt labāko argumentu priekšniekam un pievienot to WhatsAppā. Tātad, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara noplūt malēs? Un sūtot iekšā, es pēc maz brīža, pēc pāris desmit minūtēm lasīšu, un tad un vienu izvēlēsimies, ja? Un tas ir solīts tuvāk lielajai balvā.

Argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Nu šajā reizē gan pēcpusdienā, jo dienas pirmajās stundās mākoņi ir daudz. Tāda kripetiņa laika dod jums pievieno savu stāstu, jo tikai tā var būt solīt tuvāk Lindstrom nedēļas balvai vasaras piedzīvojuma komplekts. Lūtūs tumbiņu, makšķerēšanas krēslas, dvielas, augstumsoma, krūzes, ūdens pudēle, mūsu paklājas, arī Lindstrom klientu skodiņas un vēl spirdzinošas dzēriens.

0: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
1: Un vasara tiešām paliks atmiņās un labās atmiņās, jo tiks pievienot arī nedēļas balva. Lindstrom parūpējies ir par vasaras piedzīvojumu komplektu, kurā ietilps gan plūtos, tumbiņi, gan arī makšķerēšanas krēsls. Būs arī dvielas, augstums, som, krūz, ūdens pudelm, paklājiņš, arī klientu uzkodiņš speciāls un arī spirdzinošs dzēriens. Un starp citu, ja nu par Lindstrom, darba apģēru paklāju un industriālo drānomu servisu uzņēmums Latvijā kopš 94. gada. Starp citu ar vairāk kā 176 gadu startautisku pieredzi un EcoVadis platīna novērtējumu. Lindstrom atradīs piemērotu un ilgtspējīgu risinājumu jebkura lieluma un nozares uzņēmuma vajadzībām. Tā kā nu meklējam ciet, draugi mīļi, arī sociālajos tīklos ierakstot Lindstrom. Uzreiz jums izliks atslēgvārdi darba apģērbs, paklāji, industriāli drānu, nomas, servisu uzņēmumiem. Tālāk, bet mums ir lieliski stāsti un uzdevums bija klausītājiem arī otrajam cēlienam, līdzīgi kā arī pārējiem pēc tam dienvidiem pēcpusdienā autopilotā, izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Un jāpievieno WhatsAppā 284-477-44, jo tikai tā var piedalīties izlozē, respektīvi katra ēteru laikā uzvarējušais tiek finālā. Tā, ko man raksta Rita rakšāda, es labprāt strādāt no pludmales, iedomājies vadu dažādus robotus, kas uzkop viesu namu. Paldies Ritam, savukārt Sandis rakšāda, labāk ir strādāt no pludmales, jo vienmēr ir pieejami tūlītēji mākoņu pakalpojumi. Aha, labi. Tā, te man ir agris pievienojis, jo tu tik padomā. Boss, mani smacīgie sieri tevi vairs nesatrauks. Izmaksas par kontu. Tā, es savu. Pēc siltās vasaras birojā atgriezīsies smaidīgi brūni darboņi. Nekādu kreņķi, tikai pozitīvs iznākums. Tas bija tieši teikts, jā. Agri, paldies tev liels. Tā, zinātne saka, ka pārkārstis dators strādā lēnāk. Ar cilvēkiem ir tieši tas pats. No jūras krasta būs vēss prātā un karsts tikai darba rezultātos. Tā, Anete man raksta šādi, jā. Labi, termometrās, Sandīt raksta, termometrs rāda, ka birojā sāk kust pat PDF faili. Lai glābu situāciju un produktivitāti ierosinu šodien lietvedību pārcelt uz pludmali. Jūras brīze garantē ātrāku e-pastu šķirošanu un apsola, ka dokumentus vējā nepazaudēšu. Piespiedīšu ar pludmales akmeņu.

Iespiedīšu ar pludmales akmeņiem. Tālāk laižam attālināti viņa vārdreiz jautā. Sanita, zin ko? Es došu tev ceļa zīmu uz lielo finālu. Uz lielo izlozi. Sanita, paldies tev liels, bet es ar mierinājumu arī pārējiem to visu saku, jo patiesībā droši pievienojam savus stāsts arī turpmākās reizes. Nu, ne tie varbūt, kas tiek finālā, bet nu pārējie varbūt jauns stāsts. Visas dienas garumā, gan dienvidu laikā, gan pēcpusdienas laikā, gan autopilotu laikā, jo vēl trīs laimīgie saņems ceļzīmes šajā reizē. Un arī rīt līdzīgi, tas būs gan zaupastu otrais cēliens, gan arī visos pārējos ēterlaikos un arī brīvdienās pa vienam, gan sestdien, gan arī svētdien.

Ceries Rīga vasaras naktīs. Laiks un 11.24 minūtēs. Labs ir ieskatāmies sportiņā, jā? Kādi jaunumi TV3.lv sadaļā sports? Tā, Latvijas U18 sieviešu volejbola izlases šodien Rīgā notiekošā Eiropas čempionāta otrajā spēlē tiksies ar vienaudzējiem no Islandes. Tā, tas ir viens jaunums. Tā, pirmās grupas spēle Olimpiskajā centrā sāksies 20:00 un pirmās grupas pirmajā spēlē Latvijas ar rezultātu 1-3 atzina Polijas pārākumu, bet Islanda 0-3 zaudēja Itālijai. Pirms mainieču spēles 12:30 pēc akurāt stundas spēlēs Polija ar Spāniju, savukārt trijos dienā Turcija ar Beļģiju. Pēcpusdienā 17:30 Itālija ar Čehiju. Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlases, kuras sastāvā ir Ieva Korzāne, Paula Mauriņa, Digina Strautmane un Ketija Vihmane. Vakardien Bukarestē iekļuva pasaules sērijas turnīra ceturdaļu finālā. Jā, ar 15:9 ļoti pārliecinoši pārspēja Vācijas vienību. Tālāk, tā, vēl mums ir Supernova komanda. Vakardien Latvijas futbola virslīgas 21. Kārtas noslēgumā viesos ar rezultātu 2-1. Pārspēja Tukums vienību. Komandai vārds Supernovas, komandai vārds guva Valērijs Lizonovs un Kristers Skadmanis. Savukārt Tukumniekiem izcēlās Maksims Derkačs. Un vēl Latvijas parasportiste Io Melle vakardien Nove Mestro pasaules ranga turnīrā loka šaušanā sasniedz ceturdaļu finālu sacensībās ar rekursīvo loku. Melle, kura kvalifikācijā sašāva 563 punktus un 20 sportistu konkurencē bija ceturtā. Un astotdaļu finālā pārspēja ukrainieti un ceturtdaļu finālā viņas pretniece būs Brazīliete vārdā Fabiola Dergovica. Plašāk informācija TV3 LV sadaļā spēlts un TV3 ziņās. Tās 8:00 vakarā.

0: liekas, ka esmu tepat.
1: Liekas, ka esmu tepat.
0: Un tomēr tik tālu, tālu, tālu. Bet mēs vienosimies kopīgā dziesmā, un tas būs jau pavisam drīz. 22. augusts. Gāti Sirbe. Aicinu uz Mežapārku. Mēs un Gačo vienu vietu. Vai, cik tas būs iespaidīgi. Un starp citu leģendārie Jumprau arī dzen uzstāsies un uzstāsies koncertu puslaikā ar speciāli veidot koncertu programmu. Ķeram ciet biļešu paradīzē biļetes un liet būs darīts. Apsir, bet mēs laižam tālāk, starp citu debesis nedaudz skaidrojās. Šie pat Zāzavs ielā, kur stāriņš atrodās, ik pa brīdim jau kāds saulstars parādās. Tas nozīmē, ka tiešām prognozes piepildās. Un ir gaidām patīkam saulēm pēcpusdienu.

0: receptēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek dekofests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju dekocentrā.
2: Dekocentrs Baltijā plašākā izvēle interjēram. Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
3: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā. Bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē.LV.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēkās. LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV. Labās rokās apotēka.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati, ka nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
7: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
8: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
9: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
10: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
11: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
10: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.

0: skrien. Vien 11.49 minūtes radio starpiem otrajam cēlienam. Vien atšķirība ir tāda šajā dienā otrais cēliens pagarinātajā versijā. Mēs tiekamies vēl nākamās divas stundas dienvidu laikā. Līdz ar to, draugi mīļie, daudz labas mūzikas. Bīdam satiksim, skatāmies jaunumus un, protams, arī koncerts dzīvē. Nedēļas nogals solās būt ļoti, ļoti bagāts. Šī ir apvienība ECB.
1: Otrais cēliens.

0: Aizkariņus eiro. Atklāj vairāk. Aeronics LV.
1: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 5. jūlijam cāļu stilbi ķekava 1 eiro 49 centi un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3 eiro 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
8: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā, tikai citā formā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
0: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Šoršs Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
9: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
10: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Ir uzspīdējis saule galvaspilsētā. Šodien sinoptiķi prognozē, ka mākoņu daudzums vēl dienas pirmajās stundās ir gan liels un vietām ik pa laikam uzlīst. Tomēr pēcpusdienā biežāk debesis skaidrosies un spīdēs saule, nokrišķi mitēsies. Arī gaisa temperatūra daudz iet 20-25 grādu robežās un spīdo saulē ultravioletās radiācijas indeks tiešām ir augsts. Arī galvaspilsētā dienas stundās debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un pievakarē nokrišķi vairs nav gaidāmi. Spoži spīdēs saule un gaisa temperatūra Rīgā 23-25 grādi.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies. Māris Grigālis.

dimineața, Mircea Ionos, sunt acea oră exclusivă, că spui venea și sărbătă bat. O ne căsia domanie, să ragi ne-am stare, ne-am deopăt smit activa stunz. Ia, rițată de neprec pe ideea, dar bădă înșoia ne dea. Bien, ne dauți țită bals. Dien videos pie esam pie, nu, pieraduši dzirdēt mājas balss, mājuks ir paņēmus brīvāk, tāda mums vasara ir. Ceturtdien piekdienā šī varēšu otrajā cēlienu tādā pagarinātajā versijā, jā, es, Grigāls Mārs, un pēc tam jau viss kā ierasts uzskats ir atpakaļ no atvaļinājuma, un ir ierasts tajā laikā pēcpusdienu 2-4, un pēc tam vēl Egons pūšās, līdz ar to mans radiobrāls Jānis Romanovskis, aizvietojot viņu autopilotā 4-7. Bet, protams, ierastās lietas mēs turpinām, un, protams, kustinām konkursu un meklējam arī dzanu finālistus lielajai nedēļas izlozē, jo balva mums ir iespaidīga, par ko rūpējās Lindstrom. Valsars piedzīvojuma komplekts tiks no tam, kurš pirmkārt izdomās kādu labu argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales, un iesūtīs tos no WhatsAppā mums 284-47744. Un jau otrajā cēlienā to esmu darījis, tad noteikti arī dienvidu laikā. Šajā laika posmā no 12 līdz 2 vētīsim un skatīsim, kā jums būs.

0: De 18 sunt 13 minute. Radio Star FM.
1: Bien viduas.
0: No, asi neviem, set laps, grigelím šeba, trešia slava. Zazol se lásim, kde ude singa. Jo, pevinne, rád nad ciemou, sviň koleď, dávs. Jākur šarī cītīgs strādā un aktīvi šiverē, un tas vien man pierāda to, ka neesmu es viens studijā, bet mēs esam daudzi. Un jo vairāk, protams, arī radio klausītāji, kas arī foniņā, kur klausās stāriņu un cītīgu un aktīvu rosu.

0: Sā svainu pludmalē, vainu savā darbvietā ofisā, bet, draugi mīļie, vienu gan es gribēju liktais ausis, ka nu ir sevi jāpalutina un jāpaņem arī pauzīt, kā to ir darījis mans kolēģis Dāvis, rekur pastaigājās, un ienāca studijā paklausīties paršu dziesmu. Tas ir ļoti labi, bet tie, kas dodas pusdienās arī labi jums apetīt, mīļie, bet neaizmirstam, ka konkurss mums ir uzņēmis apgrieziens un metam iekšā vacapiņām savu ideju par to. Argumentu priekšniekam, kāpēc no saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales, un te nu mēs vienu arī apbalvosim dienvidos, un dosim ceļa zīmu uz lielo izlos nākamās pirmdienas, zaupas laikā 70. Bet ziniet, par ko vēl man liels prieks ir, Mārtiņš ir Latvijā, un Mārtiņš ir tas cilvēks, kurš mūs klausās Kelvingtonā ikdienā, bet pašreiz viņš atrodas Latvijā, uzticamais stāriņa klausītājs, tā viņš arī parakstās. Mārtiņ, tiešām liels prieks, ka arī Latvijā tu esi kopā ar mums. Un droši vien tā dzirdamība uzreiz ir kriet labāk, vai ne, kā Kelvingtonā. Tiešām patiesi liels prieks, ka ir labs vārds arī jūs vēl, tad šeit pievienojot tiepat stāriņam. Līdz diviem dienvidī, pēc tam ir pēcpusdienas laiks 2-4, un tad nāk autopilots līdz 7. vakarā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Nu, apsveiksim arī noteikti mēs kādu īpašu jubilāru, tas būs nedaudz vēlāk, bet līdz tam baudīsim Kris Mārtiņa balss un, protams, apvienību Coldplay, kas neatstāja vienaldzīgi nu nevienu, ja no desmitiem tūkstoši vienā koncertā un vakarā arī izpildot šo Sky Full of Stars.

Grigāls 12 minūtes un 2 minūtēs pieslēdzās un saslēdzās. Un ziņo, ka Dzelzavas ielā spīd spoža saule. Es ļoti, ļoti ceru, ka arī jūs pusē. Un, draugi, mīļie, tiešām daudz un interesanti notikumu. Un jo īpaši nedēļas otrajā pusē. Redz, pagājušajā nedēļā mēs aizvadījām foršu svētkus. Līgo svētki bija, Jāņi bija, viss smuki skaisti. Nedaudz pastrādājām, atkal brīvdienas un atkal tenu. Mēs lecam iekšā jaunā pirmkārt mēnesī. Otkārt jaunā pilnā darba nedēļā. Un treškārt, protams, varoties un skatoties kalendārā, nu mums ir 2. jūlijs, jā? 2. jūlijs, ka nu vārdu svētkos gaisbučs jāsūt ir Laumiņai un Halinai šodien meitenē. Vārdu svētku daudz laimes un Ilvars attālinās rokas spiediens arī tev, draugs. Bet nu tādā izņēmuma kārtā, nu sumināsim un sveiksim, un starp citu te nu ir sadavusies viena ģimene rokā, roku rokā, un grib suminēt un sveikt jubilārīti Gono Bendratī jubilējā dzimšanas dienā! Un te nu sveicieni no meitas Tīnces, Telmas un Tīnces.

Paldies arī vīrs Ivo piebiedrojās un summina un sveic un labus vārdus teic un tiešām Guna ir labākā mamma un sieva pasaulē. Un mēs viņu ļoti, ļoti mīlam. Tā meita Stīns Telma un tie un arī piebiedrojās vīrs Ivo. Un ja nu vēl ko dejojam, tad Krisno lai nu skan.

Beach. 12 un 32 minūtes. Tad cito, dziesma ar 40 gadu stāžu. 86. Gadā izdot kompozīciju. Skaista, ne? Tālaps ir, mēs turpinām un nedaudz varbūt paturpinoties otrā cēlienā pagarināto versiju. Otrajam cēlienam ir lielisks un labs tradīcijas un viena no tradīcijām, protams, nedaudz pašķirto vēstures lapas puses atpakaļ. Ar ko bijusi varbūt zīmīgi tieši šī otrā jūlija diena, ja? 2005. Gads. Tad ir pasaules grāna dziedātāja Pols Makārtnīs un U2 līderis Bono. Cīņai pret nabadzību Londonas Haida parkā sarīko koncertu, kas ir visā pasaulē notiekošs 10 koncertu sērijas centrā. Un šis pasākums kļūst par visu laiku lielāko mūzikas sarīkojumu. Protams, ka divi grāni satiekās, Pols Makārtnīs un Bono. Nu, tur skaidrs, ka 85-90% jau ir no uzvars. Tālāk, un starp citu, tieši nedaudz plašāk par Polu Makārtnī biogrāfijas stāsts. Nu, tad, protams, ka komentāri ir lieki gan par Beatlesiem, gan arī solo karjeru, kur ir vērienīga, un, protams, viņa devums populārajā mūzikā ir neatsverams. Un te starp citu viena kompozīcija, kas ļoti, ļoti man patīk, un viens no albuma gabaliem, respektīvi dziesmām, ko viņš pats ir sarakstījis, un, protams, pats arī dzied. Vienmēr klausoties Paula Makārtnī tieši šo albumu un vienu no kompozīcijām Own People, tas patīkams atmiņas. Man liekas tiešām vasara. Tā ir vasara, tas ir jūlijs, un būsim precīzi, otrais datums. Golden Hit. Do you remember this golden classic?

0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
0: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
4: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
7: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam!
7: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
4: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pit Stops drošs starts katrai pirmdienai.
9: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trethouse konkursu?
10: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM Zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
9: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trethouse un dienas atslēgvārds?
10: Tieši tā. Nu, piemēram, Trethouse dod man mirdzumu un smaidu, ar tā

0: Tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
1: Un balvas arī ir.
0: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: And the Oscar goes to...
1: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vai

0: Maza iz Pirkstiņa.
1: Tu atmar mazo Pirkstiņu.
0: Paldies būs darīt. Bū, bū, bū, bū, bū. Vien piebildīšu, ka 10. jūlijas 7. vakarā Kultūras pils Zemeļblāzma koncertais dziedātāja dziesma autora. Nu, protams, viņa arī producenti. Tā ir Bū, jeb īstajā vārdā Ilze Fārta. Nu, izdziedāsim arī šo dziesmu, ko nu pat dzirdējam radio starp FM dienvidu laikā. Labs ir laikvēsts, tolīt pēc mums brīžu, ko sienoptiķi prognozē, kāda būs ceturtdiena, kāda būs arī zannedējas izskaņa.

0: Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big divi veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas!
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Piedz zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
8: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Čors Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā, biļetes biļešu paradīzē.
9: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvien. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
10: Signet Bank piedāvā. Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
11: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
10: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prātavētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prātavētra. Signetbanka.
12: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
13: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķi prognozēja, ka jā, gan dienas stundās, gan arī pēcpusdienā vakarpusē debesis skaidrojās un daudz vietu uzspīd saule, arī gaisa temperatūra šodien sasniegs 20-25 grādu atzīmi. Savukārt no nedēļas vidus un galvenokārt nedēļas otrajā pusē Latvijas sasniegs arī negaisa mākoņu, piemēram piektdien sākot no nakts vidus no rietumiem valsts čērsos nokrišņa zonu. Daudz vietu līs, vietām iespējams pērkona negaisa un stipras lietus gāzes, arī brīvdienās nokrišņi turpināsies. Laiks kļūst salīdzinoši vēsāks un arī maksimālā gaisa temperatūra valstī 19-24 grādi.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Māris Grigalis. Radio Star FM.

Te optimistu sāka jaunu stundu radio starp M. Dienvidos tā ir otrā stunda, Grigalim tā ir ceturtā stunda, vēl sarežģītā. Iepriekš pēdējā darba dienā, 2. jūlijā. Virpuli iegriezuši esam pamatīgi jaunā mēnesī, vai ne? Ei, čau klausītāji, čau vēlreiz. Neierasti dzirdēt Grigaļa balss. Vajags paņēmusi brīvāk ceturtdien, piektdien un nākamo pirmdien. Līdz ar to tad nu šī varēja es esmu... Labi noskaņots un forši pavadu laiku kopā ar jums arī tiem, kas pusdienā labu apetīti. Tie, kas cītīgi rosās naktī strādā, pālutinam sevi un lūdzu visu darbus vien malas un kādu stundiņu mazā tādā vai pastaigā vai labāk, ko nobaudīt garšīgi. Bet, ja nu kalendārā ieskatāmies traktiem burtiem ierakstīti ir Lauma, Halina un Ilvars. Šie vārdi suminātu un sveicinātu vārdu svētkos daudz laimes jums arī dzimšanas dienās, lai izdevusies diena. Bet man ir ierastais darbs. Un, protams, arī dzanā ierastās darba lietas man ir ļoti, ļoti svarīgs un ļoti patīkams, jo patiesībā dot uzdevumu un vēl dot balvu par to, no kur nu vēl labāk, vai ne? Lindstromam jāsaka liels paldies. Vasaras piedzīvojumu komplekts tiks izlozēts nākamajā pirmdienā zaupas laikā 7.10. Līdz tam gan izdomājam labāko argumentu priekšniekam. Kāpēc saulainā dienā būtu jādara darbiņš no pludmāls un lieta būs darīt? Vien pievienojam to WhatsAppā. Un WhatsApp numurs 2844 7744.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull. 13, 2 un 13 minūtēs. 13. Starp citu, par šo mākslinieku nedaudz plašāk, tad 10. jūlijas Londonā kādā festivālā Haida Parkā būs ļoti, ļoti kas īpašs, jo viņš mēģinās sasniegt Guinness pasaules rekordu par lielāko cilvēku pulcēšanos plikpauru cepurītēs. Un te nebūs rekorda mēģinājumam, varēs arī sekot līdz YouTube kanālā, bet tas ir ļoti, ļoti interesanti, jo ideja ir radusies no pēdējos gados izveidojušās fan tradīcijas, kad un pitbull koncertu apmeklētāji visā pasaulē ierodas plikpauru cepurītēs, atdarinot mākslinieku raksturīgo tēlu. Un te no interesanti, no piepildīsies un izdosies vai nē. Un starp citu, pasaules turnē I'm Back, kurā ir devies mākslinieks, ir pārdot vairāk kā 2 miljonu biļešu 27 valstīs. Un vien atgādināšu 29. jūlijas pitbull uzstāsies Meža parka lielajā estrādē. Un te no organizātori informē, ka koncerts ir pilnībā izpārdots. Un to apmeklēs vairāk kā 40 tūkstoši skatītāji no Baltijas valstīm un arī citas Eiropas valsts. Pārstāvēts.
2: Labākā mūzika lieliskai bija.

Savukārt mums ir smierīgi. Mēs laižam tālāk ar WhatsApp saziņā 2844-77744. Un arī dzēna. Telefona līnija tā arī ir atvērta karstiem zvaniem 67. Un tas pats 44-77744.

Raffin Hypnos okumā Sandrājas Aveniju. 13.22 minūtēs radio starpēm. Elzīt, paldies tev liels par informāciju par satiksmu galvaspilsētā. Te nu ielāgojam, ka Šiverē Rīgas ielā Zemgala gata esot kreņķīgi braukšana lēna un satiksme te nekustās. Ieriķi un brīvības gatas posmā. Arī Ulmaņa gata tur ceļa remonta darbi. Vai ar vāciešu vienības gatvē. Bet mēs laužam tālāk.

0: aizverats un absolūti indīgo. Sona, Sona, Kalabhanna, Mani. No cits kaņu celiņš no kāds no indiešu filmām.
1: Čambavira čundil muti,
0: čambavira muņā. Liks kāds gar jūras krastu, žīvot viens, biju un viens, biju un viens, un lieta darītā. Vasaras vēlmē otrais cēliens pagarinātajā versijā, te no otrais jūlijs.
2: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom, lai vasara paliek atmiņās nevis uz paklāja.
0: Ok, tā, labs ir, lai mums paliek visiem atmiņā, protams, 13.24 minūtēs. Ja nu roka rokā ar Lindstrom, tad vasaras piedzīvojuma komplekts kādam tiks izlozes kārtībā. Tas būs nākamā pirmdiena, Zolpas laikā 7.10. Starp visiem dalībniekiem, kur ir finālā, tad kur ir darījuši darbiņu, izpildījuši uzdevumu, iesūtījuši WhatsAppā savu ideju, argumentu priekšniekam, kāpēc saulēnā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Nu, raudzīsim un skatīsim, kā būs veicies jums šajā laika posmā no 12. Līdz 13. Un 25. Minūtēs. Tā, priekšniek, nu tad vēl mēs baudīsim vasaru, ja ne tagad pludmalē. Pavadīsim kopā vairāk laika, savādāk tik reti tiekamies, sežot katrs savā kabinetā. Darba, kolektīvu saliedēšanās, pasākums un arī volejbolu varam uzspēlēt. Tā mani pievienojas Liene. Paldies tev liels. Ļoti amizantu poršs. Tā, priekšnieks strādāšana no pludmales savā dzimšanas dienā ir tieši tas, kas pietrūks darba rutīnā. Vai tiešām jubilārīt mums ir uzrakstījis Sanita, tev šodien dzimšanas diena? Ātri apstiprinu, gribu zināt. Tā, kāpēc labāk strādāt no pludmales ir jautājums? Taupīsim elektrību ofisā. Tā, ļoti liederīgi, tā Jūlija man raksta. Tālāk man ir vēl viens tā sveicieni, protams, sveicieni. Ņemot vērā šodienas ekstremālo karstumu. No šodien nav tik karsts. Pludmale paradoksālā kārtā ir piemērotākā darba vide nekā uz karsts ofises. Tur ir pastāvīgs vējš, stabilāka pašsajūta un mazāk iespēja pārkarst, kas ļauj labāk koncentrēties. Veicu arī lauka pētījumu par to, vai D vitamīna līmenis uzlabo produktivitāti. Hipotēze iespējams pārbaudīt tikai pludmalē. Man būs līdz portatīvais dators, telefons, mobilais telefons un austiņas. Tāpēc būšu sasniedzams un varēšu pildīt visus pienākumus kā ierasts vecigari. Vienīgā atšķirība būs fons Zoom zvanos, ja viena kamera nejauši neparādīs kā ies. Tā Kristiāna man ir pievienojusi. Un tad vēl viens karstumā mans produktivitātes servers pārceļas tuvāk jūrai. Tur procesors nepārkarst un idejas ģenerējas ar vēja dzēsēšanu. Sola, ka vienīgais vilnis, ko ķeršu, darba laikā būs paveikto uzdevumu vilnis. Tā, labi, paldies, mīļš, draugi, par iesūtītiem saviem variantiem, bet ziniet, ko, nu, būsim godīgi, ja nu šodien tiešām ir kādam jubilārs, kāds jubilārīt, kura šodien suminātu un sveicinātu dzimšanas dienā, kur piedalās arī šajā konkursā. Viņas vārds ir Sanita! Sanita! Labs ir daudz laimes, un lai izdevusies, tev ir dzimšanas diena. Visu dienas garumā, lai suminājumu un sveicienu, un, protams, arī dzēnu labu vēlējumu, tavu numuriņas ierakstījuši finālistu sarakstā no dienvidiem šajā reizē. Bet pārējiem droši domājam, ko jaunu un sūtam iekšā visas dienas garumā, tātad gan pēcpusdienas laikā, gan arī autopilota laikā tiks noteikts laimīgais, kurš tiek finālā, tātad ceļazīme uz lielo finālu, tātad izlos. Ja? Laižam tālāk!

0: un rende izsaukumu, lai kur tu būtu. Salda. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
2: Kroko!
1: Dīls!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
8: Kas?
7: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
8: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
7: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
8: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
9: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
10: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
11: Radio Star FM un Lindstrom sāka rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim. Klausies Stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
12: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulainākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
11: Āsprātīgākās atbildes autora iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom. Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē. Bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
13: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

Radio Star FM atracēlēn pagarinātā versija vai maiz dienu laiks no ir galā, bet turpinājumā Oskars un 15 dienu pēc tam autopilots. Tas būs Jāņa Romanovska pārziņā.

0: centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu, 1 eiro 29 centi. Kartupeļu čipsiem Leiz 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermata Derm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 7. jūlijam. Latvijas tomāti 1 eiro 49 centi kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.
4: Top, top, top!
5: Ņau, ņau, ņau, ņau!
6: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
7: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99. Un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
8: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
10: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
10: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
12: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
13: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
14: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signet Banka.
15: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Čors Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā, biļetes Biļešu paradīzē.
16: Karsti, Krētā, kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdienu, darbdienās 2.45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO 3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
14: Signet Bank piedāvā Prātvētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļeti

0: biļetes e-kase LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: pēcpusdienas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Nedēļas otrajā pusē Latvijā karstums pakāpeniski atkāpsies un biežāk līs, liecina Latvijas vidusgeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Jau aizvadītajās dienas karstuma viļņi ietekmē daudzviet valstī gaisa iesilda līdz 27-30 grādiem, vietām pat līdz 33. Tad nedēļas turpinājumā karstums atkāpsies un gaiss neiesils vairāk par 25 grādiem. No nedēļas vidus vērojam negaiss, mākoņu vietām gaidāms arī stipras lietusgāzes. Nedēļas otrajā pusē vējš pastiprināsies. Piektdienas sestdien brāzmas sasniegs 15-18 metrus sekundē. Piektdien sākot no nakts vidus no rietumiem valsts čērsos nokrišņu zonu, tādēļ daudzviet līdz. Vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietusgāzes un piektdien pastiprināsies vējš pēcpusdienā jūras piekrastē, tas brāzmās 18 metrus sekundē. Tās brāzmas saglabāšoties arī brīvdienās. Laiks kļūst salīdzinoši vēsāks, gaisa temperatūra 19-24 grādi.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: Good Neighbors, Ripple, sāk šodien Star FM pēcpusdienu. Labi pēcpusdienu!
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Nu ir taču labi. Nav labi! Ja ir par ko sūdzēties droši. Sūdzību tālrunis WhatsApp ziņu formātā arī ir atvērts. 2 8 4 4 7 7 4 4. Jāsaka gan, par ko milzīgs prieks. Sāra FM klausītājs kaut kā māk likt to bēdu zemakmēņu un pāriet dziedātams. Tā mēs te kopā dungojam labas dziesmas un ne tikai dziesmas dungojam līdz 16:00, bet Sāra FM pēcpusdienā visu šo nedēļu mēs meklējam labas iemeslas un šodien varētu pie pludmales aizbraukt, jā. Priecāties par lieliem plusiem. Nebūs mazi, bet mazāki. Turpmākajās dienās, bet tas lietas gan varbūt nebūs pludmales piemērotais. Jā, tātad pludmales arguments, kāpēc nevajadzētu šodien uz office doties. To mēs darīsim nākamajā stundā šīs stundas izskaņā. Es gribēšu uzzināt par kādu tavu karstu plānu šajā vasarā. To mēs darām kopā ar karsti kreitā. Gal 3 mīles šovu. Balīs šovu. Jaunības dolumu šau. Tas varētu būt precīzākais raksturojums. Un jauns vai vecs, bet viss metas iekšā 2022. Ar pastalām un basām kājām. Divi klausītāji un divas dziesmas. Star FM pēcpusdienā ēterā satiksies precīzi 2022. Vai es tikko vienā iegājienā integrēju divas latviešu tautas dziesmas? Jā! Tas

0: Pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Labi izkustināja gurnas pie George Michael. Un būtu kā karsti. Skatos loģiski. Tropu Grigāls jau kondicioniem neslēdz. Čau, Māri. Labi, tagad būs. Tagad varēšu arī kārtīgi izkustēties. Mēs turpinam Star FM pēcpusdienu 2 un 14 minūtes. Es Oskars.

0: 2 un 17 jūti, tas tuvojas.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM 2.22 tuvojas. Mēs iemetāts mūsu 2.22 dziesmu sarakstā, publiskas dziesmu saraksts. Var pastīties, ko tad mēs esam klausījušies 2026. Gadā. Arī 2025. Gada saraksts ir atrodams mūzikas straumēšanas vietnē Spotify. Tad to jāmeklē 2.22 un tad tas gadiņš 206 vai 2.025. Šogad 215 dziesmas esam atskaņojuši ēterā. 13 stundas un 33 minūtes ir bijušas tavā rīcībā šeit Star FM pēcpusdienā. Un zini ko? 2.22, tad, kad būs 222 dziesmas, būs kaut kā jānosina, vai ne? Bet man ir sajūta, ka mēs to darīsim visticamāk vai nu jūlija beigās vai augusta sākumā. Jo tūdaļ nākamajā nedēļā mēs ejam iekšā vasaras lafā režīmā. Alternatīvā zoopasta būs mans ēterlaiks. Mēs modīsimies kopā. Tur arī būs dziesmu spēles. Tur būs kafijas dziesma. Tas tiem, kas agri ceļas, agrējiem putniņiem. Uzreiz pēc Zodiaka 2020.

0: seid ihr in Stefan am. Hi Stefan! Drei Spiele, ciao!
1: Divi, divdes mit divi. Kopā ar Lindstrom, rūpēs katrā pavadienā, tīrība ik kvadrātmetrā.
0: Izklausījās, ka es runāju Dānis. Drei Spiele, ciao! 2-22-22-22 klausītāji, 2 dziesmas ēterā satiekas. Satieks Dānijā, satieks Latvijā, satieks visā plašajā pasaulē. Galvenais ņemam līdzi Star FM pēcpusdienu un WhatsApp numuru. 284-47-744, tas tev noderēs visām tālākajām aktivitātēm. 2-22, nu jau ir aiz muguras. Lielas pārmaiņas notikušas dzīvē. 2-21 brīdī notikušas lielas pārmaiņas. Ieva! Tu šodien neesi pēdējā 2-21. Tu esi pirms pēdējā. Evija šodien bija tuvu 2-22. Foo Fighters dziesmu Walk varēja skanēt, bet šoreiz nekā. Tomēr sāksim mēs ar Wow! No manām šī gada mīļākajām dziesmām, kur, ja tu noķers to vaibiņu, kā es teicu senie latvieši, to grulviņu, kā dziedāja mūsu senči, tad šī diena kļūst to labāk. Un rītā mēs to dzirdēsim dzīvējām. Meža parka zaļajā aizstrādē. Carnival Youth un Julianna. Dziesma Mīnas. Anse, paldies tev par dziesmas izvēli.

Emocije smo numur viens šodien divos, 22. Brīnišķīgās mīnas no Carnival Youth Rit. Zaļparks. Zaļestrādi mežu parkā. Zaļparks. Mums arī mīnas pasaka stāsts pieaugušajiem. Mēs tiekamies rīt, ja, tur mežu parkā, bet tagad... Daļa sabiedrības gatavojas Liepā.

karstie pīrādziņi. Es biju plānojis to vispār izdarīt Edgar nākamajā stundā, bet nu tu nāci un 2:22 šodien ir haus. Otrā dziesma 2:22, pilnīgs jaunums, kuram tu jau zinās dziedāt līdzi, jo piedziedājums nāk no Veronikas laikiem. Prāt Vētru un Fiņķis ir metušies uz vienas skatuves, uz vienas rokas un izdevuši dziesmu Tārznieks, Volume 2. Dziesma numur 2, 2:22, otrā Tārznieka versija.

0: aicināt rokstārs. Jaunums! Nu tā, ka jaunāk jaunums nemaz nav iespējams. Vakar vakarā tika atrādīts Finča koncertā. Un šodien Šeku Reku arī ieskanas 2.22.
1: Salīt nedaudz pietrūks, grūt apvērt.
0: Finčs un prāt vētra. Dārznieks. Volume 2. Ir Dārznieks otrā versija 2.22. Otrajā dziesmā nu viss te labi salikās. Vispār ģimenei šodien paliek 2.22. Elīnte savalk paralēlis. Tēvs ar dēliem šodien tika 2.22. Jā, sāk Kauper brāļu, Carnival Youth. Gatavojoties ar rītdienas Mežaparka koncertam, mēs dzirdējām dziesmu Mīnas.

0: Katrai jau var turpat netālu Liepājas lielais koncerts. Paskat, fiņķis nu jau ar abiem sadarbojies. Gan ar prātniekiem, gan ar karnevāļiem. Bet karnevāļi ar prātniekiem vēl nav, ne? Nu ko radījuši? Pareizi saku.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Labs, Kaspar. Nē, nu dārznieks tur trāpa visās stīgās un fiņķis vēl atredz kaut ko par arbūziem. Viss tur notiek. 2:34. Lucas Graham's Second Chance.

0: divos, 20, divās ir pirmais uzvarētājs, otrais uzvarētājs un tad ir 50. Neatlaidīgais uzvarētājs. 50. reizi tu tiec iekšā. Ivaldi, skaiti, cik viņam sanāca 30. Esot tikai, un es saku, Ivo, tas jau tulīt. Viņš saka, nu jā, vēl mēnesi netrāpīt. To mēs tev arī, Ivo, tad novēlam, jā? Neatlaidību un vēl mēnesi netrāpīt. Un tad mēs sazvanīsimies 2:22.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
0: FM. Nu neko daudz jau man dzīvē nevajag. Tikai netrāpīt. Bet tev vajadzētu trāpīt savos karstajos plānos. Ja padalīties ar tiem, es gribu dzirdēt tavu karsto plānu 2026. Šajā vasarā, ko no es ieplānojis, varbūt jau esi paveicis. Un es gatavs ar to padalīties. Padalīties WhatsApp 2844-7744. Pēc brīža ielūkosimies plānos kopā ar GO3. Realitāti karsti Krētā. Un kādiem Star FM klausītājiem dāvināsim vara noderīgi 50 € dāvankarti. Baltkostīmam. Vai varbūt apakšveļai. Mmm.

no Wild Spirit, no pašmāja ražotājiem Wild Spirit. Tas mums tuvojoties stundas izskaņai, tā kā to var padomāt un padalīties. Un tad būs vien fēn dāvan tev no pašmāja ražotājiem. Ray, where is my husband? Man aizmums, ka tomēr neviens no karstkrētā dalībniekiem šo frāzi nav iedomājies. Nāk te vīru meklēt. Bet varbūt ir. Varbūt es kļūdos. Un neko vairs nesaprotu.

0: And the Oscar goes to...
1: Oskar, pašo laik jau sadalīt.
2: Tikai uz supervaroņu izglābošu pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērsvītra piesakies.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji? Laiks ievilkt elpu mierīgāks mūzikas ritmos.

0: izvēlies dziesmu. Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
3: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
4: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu zoopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trade House konkursu?
5: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri 2 rindu rīmi.
4: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trade House un dienas atslēgvārds?
5: Tieši tā. Nu, piemēram, Trade House dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
4: Un balvas arī ir.
5: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
9: Atsūtot savu karsto šīs vasaras plānu. Bet pirms es lasu tos plānus, jāpalasa citas ziņas. Karsti Krētā. Kas tad noticis aizvadītajā diennaktī? Tur Krētā, kur mūsu pašmāja jaunieši ir devušies baudīt, flirtēt, izklēdēties. Viņi to darīs trīs nedēļas nepārtrauktā skatītāja uzraudzībā. Grieķijā, luksus vilnā, visi iekārojumi, piedzīvojumi kāri. Un tas ir Karsti Krētā. Trešā sezona. Ir gaisā Go 3. Tam jau var sekot līdzi. Bet kādus virsrakstus mums sagatavojuši Karsti Krētā dalībnieki. Opa! Šotu migla Krētā. Viktorija krīt veikšpēdus.

i Zajcen Lichten. Neizklausās pēc labas nakts. Pamatīgi ierēvis Antonio, nakts vidū krēts krūmos atzīstas mīlē.

Antonio, to nepazīst, bet tu māki radīt virsrakstus. Tas bija tas likteņa izaicinājums, tā atzīšanās mīlestībā, kaķi. Mīl, tad mīl. Labi, tā, ko mēs redzam atspā? 2844774. Dāvan kar dāvāšu daļu. Kādam klausītājs šobrīd pārsarā ir dalījušās, kad apakšveļ no Wild Spirit vai Peltkustības var noderēt Gita, tik Gita, Renāta un Sandra. Un reku papildināsim ar reku tādu karstu plānu. Ar Zanes plānu. Zanes tev arī dāvāšu. Tas ir karsts plāns. Jo viņi mācās braukt ar moci. Saprot, tas ir viņas šīs vasaras plāns. Iemācīties nokārtot droši vien arī A kategoriju. Un, ja pagājušajā gadā, pateicoties stāriņam, viņas vēl piepildījusi sapni par tetovējumu, tad viņa ir sapratusi, ka ir vēlmes, kuras nedrīkst tulkt garumā un ir jāpiepild, tādēļ šogad viņa vēlas nokārtot tiesības uz A kategoriju. Ļoti labi! Apsveicam tev, tur noderēs ar tapakšveļu sēžot uz motociklu, vai ne? Es ar tevi sazināšos, izstāstīšu, kā tad tu tiksi pie savas dāvanas. Nākts vidū, Antoni.

0: Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Jūs sakat kroko? Es saku deals!
2: Kroko!
1: Deals!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakst elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
9: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
10: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā. Bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centilitrā. Uzzini vairāk Neste LV.
11: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī viettelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
12: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 6. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Saldējums Mr. Big 2 veidi 64 centi un tualetes papīrs Renova 4,99. Mega draugiem draugu cenas!
13: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Sīksna, Miks Galvanovskis,

0: Piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trade House konkursu?
2: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem Zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
1: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trade House un dienas atslēgvārds?
2: Tieši tā. Nu, piemēram, Trade House dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
1: Un balvas arī ir.
2: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
3: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Radio Star FM laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
5: Piektdien Latvijā kļūs vēsāks un līs lietus, liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Jo naktī laika apstākļi sāks ietekmēt ciklonu darbību, naktī uz piektdienu mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un nakts otrajā pusē Latvijas sasniegs nokrišņu zona. Rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs, kā arī vietām izveidosies negaisa mākoņi. Taču vietā austrumos saviezēs migla, dūma, ka pasliktinot redzamību. Vējš pārsvarā lēns, bet jūras piekrastē dienvidrietumu rietumu vējš pūtīs mēreni. Razmā sasniedzot ātrumu 15 metru sekundē. Gaisa sadzisīs līdz 12-17 grādiem. Nakts sākumā Rīgā debesis būs skaidrs, tomēr nakts otrajā pusē tās aizsaks mākoņi, atnesot arī lietu. Minimālā gaisa temperatūra 16-18 grādi. Dienā debesis mākoņiens tomēr brīžiem skaidrosies. Daudzviet valstī diena būs lietaina, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietas gāzes. Austrumos vējš turpinās pūst lēni, tomēr Latvijas rietumdaļā dienvidrietumu vējš pūtīs brazmā sasniedzot 17 metru sekundē. Galvaspilsētā arī ap 20 grādiem.
6: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers. I know.

0: Jauna stunda sākumā ir 5 minūtes pār trijām.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Ai, bet nevar jau kā sienāzes visu vasaru lēkāt un nedomāt par realitāti. Laigiem arī pie zemes, vai ne, Sergei? Sergei, čau! Avārija uz dienvidu tiltu pārvada pie nobraucienu uz Slāvapu. Tas notiek, veidojas korpus. Vēl viens iemesls, kāpēc labāk nekur nebraukt. Uzreiz pa taisno uz pludmalu. Ne tur apļi, ne tur tilti. Viens vienīgas smiltis nāk jau pirmie kaut kādi piedāvājumi, ko uzrakstīt priekšniekam, ja es nolēmis gribētu nolemt jau visu kaut ko var. Uzrakstīt priekšniekam, nu, ka varbūt šodien tomēr nestrādājam no darba. Bet karstai dienai piestāv strādāt pludmalai. Tas ir jautājums, uz kur mēs meklējam atbildi ne tikai pēcpusdienā visu šo nedēļu, bet visos ēteru laikos un daram to kopā ar Lindstrom Group, lai jau pirmdienas rītā alternatīvajā zau pastāv lozēt vienu starp visiem, cik mums tur 27 finālisti, kurš tiks pie Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplekti. Vats pāraks 2844-7744. Tagad uzlaižam BTS Come Over un tad klasika no Phil Collins, Susido. Don't be

0: studio. Rīgas un 14 minūtēs. Es sveicināts 2. jūlijā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Ar tevi Oskars Lepers un lieliska mūzika. Un Sergejs, kur vien brauc, tur priekšā problēmas. Avārija uz dienvidu tiltu pārvada pie nobraucienu uz Slāvu Apuli, tur veidojas korķis. Tad Sergejs pabrauc un ierauga sievas māca Apuli. Tur savukārt tiek asfaltēts Jūglas iela lēna. Kājums iela arī nav labi, tur ar remontu darbu. Sergejam raksta, ka izklausās, ka šodien nav viņa diena. Nē, nē, Sergejs braucot pretējā virzienā. Saukrest pusi, viņam viss labi, tas netraucēja. Varbūt, ka tev tas traucēs, tad nu ņem to darā. Var

Madrid. Dziesmu kurtu Zinu no galvas jau turpinājumā. Muzika, tikai šis sakām.

0: iemetāts mūzikas straumēšanas servisos. Šobrīd pati straumētākā dziesma Latvijā. Pēc Jāņiem parasti ir interesanti pastīties, kas tad ir bijuši tās dziesmas, ko Jāņu vakarā ir tauta klausījusies visvairāk. Apveļceļš zemenes ir tāda īstā Jāņa dziesma. Parasti top augšā, bet šogad re, mūzika un tikaša sakāmā. Zini mani no galvas.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Pie uguns, kur nu varbūt izklausās tā amizanda, bet ko? Latvietim patīk dziedāt. Latvietim patīk arī sastrēgumu, vai ne? Didz, čau!
2: Sveiks, Oskar! Sala tilts centra virzienā, kāds 100-200 metrēs fotoradarā. Trīs automobīļu sadosmē, bet poliči uz vietas, trīs to rītis izlikt. Tā kā neieskienamies.
0: Braucam uzmanīgi! Ar Foo Fighters, All My Life!

0: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
1: Ei, priekšniek, es tevi ļoti mīlu un aizsūt man lūdzu uz pludmālu komandējumā. Labi iemesli, kāpēc tomēr šodien nevajadzētu pavadīt ofisā, bet gan pludmalē, ir tas, ko mēs meklējam visu šo nedēļu. Gan Star FM pēcpusdienā, gan dienvidēterā, gan otrajā cēlienā, gan zoopastā, gan autopilotā. Un daram to tādēļ, ka rekordu vasara kopā ar Lindstrom Group. Lindstrom darba apģērba paklājumu opu un industriālo drānu nomas servisu uzņēmumiem Latvijā jau kopš 94. Gada. Ar diezgan lielu startotisko pieredzi un ekovadis platīnu novērtējumu Lindstrom atradīs piemērotu un ilgspējīgu risinājumu jebkura lieluma un nozeres uzņēmuma vajadzībām. Katrā ētera laikā mēs mēģinām izcelt vienu labu argumentu, ko nosūtīt priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs tomēr būtu jādara no pludmales, nevis no ofisa. Un tad vienu šo finālistu liekam iekšā izlozes traukā un sastā jūlijā agrumā alternatīvajā zoopastā mēs lozēsim to vienu, kurš tiks pie Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplektu. Komplektā bluetooth stumbiņu, makšķerēšanas krēsls, dvieles, augstumsoma, krūzi, ūdens pudeli paklājs, Lindstrom klientu uzkodas no The New Beginnings un viedī Aliņš. Kā jums patīk domāt par pludmales dienām to argumentu? Birst kā smiltis uz Lindstrom paklāja. Baiba čau. Halo, priekšniek. Vai tas tu? Šodien darbā nebūšu. Nevaru es garām laist pludmalē cirks baigākais. Sviliņa no jūras bļauja kariņa izbeidz manas pilis jaukt. Ja tu šitā uzvedies no pludmales, tad atvedies. Edgars dusmās pieri rauc. No pils uz pludmali būs jābrauc. Kārtību tur garantēt, ja ne valstī, tad pludmalē. Strādā, Baiba. Kur tu strādā? Un kas tie par veciem valdības vīriem tev tur? Tā, taču viss mainījies jau sen. Mēnesī jau kā cits premjers mums. Liena raksta šādi priekšniek. Darbi no manis neaizbeigs, bet vasara gan. Dodiet man vienu dienu strādāt no pludmales un apsolu. Vienīgais vilnis būs paveikto darbu vilnis. Gal galā arī iedvesmai reizēm vajag skatu uz jūru. Vajag. Kāpēc jāstrādā no pludmales? Raksta Kārlis. Jo esmu policijas leitnants, bet man jau sen bija jābūt. Kur? Majoros! Kārli, ja jābūt majoros, tad jābūt majoros. Es lieku iekšā tev finālu. Tieši tik dumi, lai tu tik tiekšā finālā. Sestā. Majoros. Tad leitnanta tur īkšķis. Lai tiec pie pakāpes un vēl pie balvas.

0: skatuves. Stāvēja arī aiz lielām dziesmām, kā mūzikas autors viņš 3:37. Jau pēc brīža mums kāda liela mākslinieca, kas tikko ieskandinājusi jaunu albumu. Iespējams, iekrits tavā sirdiņā. Olivija Rodrigo ir izdevusi jaunu albumu. Jaunākais singls no tā ir Stupid Song, bet ar vienu dāmu mums nepietiek, būs vēl viena dāma, un tā būs Lol Young. Viņas lielo megagrāvē Messi mēs klausīsimies. Tas viss jau pēc brīža Star FM pēcpusdienā, bet pirms tam reklāmas.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trade House konkursu?
6: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM Zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
5: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trade House un dienas atslēgvārds?
6: Tieši tā. Nu, piemēram, Trade

0: dod man mirdzumu un smaidu, ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
1: Un balvas arī ir.
0: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
2: And the Oscar goes to...
1: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
3: Oskaru reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
8: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
8: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
10: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
9: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laižam!
10: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
13: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
14: Jau no pirmsākumiem Latviešu

un 4. Mums Jānis Romanovskis, rīts un vakars satiek šeit Starfm metrā Jāņa Romanovska personībā, un tas visu šo nedēļu. Kamēr Egons atveļinājumā, tikmēr mēs braucam mājās ar Jāni. Jānis priecīgs Anglija tik tālāk. Neko daudz jau futbola faniem šajā čempionāta laikā nevajag, vai ne? Viens vienīgs uzvars. Lai tev arī mazās dzīves uzvars, mēs tiekamies rīt jau piekdienā. Tā reiz šajā jūlijā pēc pusdienā Lil Young atvedā.

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāju. Pievienojies 24. novembrī Rīgā. Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nakalv jautājums.
0: Sporta frīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
0: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Tradehouse konkursu?
1: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM Zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
0: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Tradehouse un dienas atslēgvā?

0: uzdod man mirdzumu un smaidu. Ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
1: Un balvas arī ir.
0: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: And the Oscar goes to...
1: Cik Oskaru pašo laiku jau sadalīt?
5: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: 4 pievakarē, rāda pulkstens. Jau rīt Latvijā kļūs vēsāks un līs lietus. Naktī laika apstākļus sāks ietekmēt ciklona darbība, mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Un nakts otrajā pusē Latviju sasniegs nokrišņu zona. Gaiss atzisīs līdz plus 12, plus 17 grādiem, bet dienā debesis būs tāpat mākoņainas, tomēr brīžiem arī skaidrosies. Daudz vietu valstī diena būs lietaina, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Salīdzinot ar iepriekšējām dienām, gaiss iesils 1 līdz plus 17, plus 21 grādam. Rīgā mākoņi brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms lietus. Saglabāsies lēns, dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Es taču vakar vēl teicu, ka dienas otrajā pusē šodien spīdēs saule. Šo sajūtu, ko uzvarēs loterijā laika ziņās. Jā, laika prognoze ir kā ir, nevienmēr trāpa, bet nu, kaut kā pēdējās dienās mums sakrīt viss ar to, ko meteorologi ziņo. Rīt būs lietaināks laiks, tāpēc izbaudu šo skaisto novakari. Droši vien kaut kādiem plāniem zaļumos. Nu, tie, kas birojos, tie birojos, tiem vēl ir jāstrādā. Lai gan mums atceries, turpinās visos ētera laikos spēle, kurā tu argumentē priekšniekam, kāpēc šajās dienās vajadzētu strādāt no pludmales, nevis birojā. Un katrā ētera nogrieznī mēs izvirzam vienu finālistu beigās no 27.

izlozēsim to laimīgo, kurš saņems Lindstrom vasaras piedzīvoju komplektu. Bet vispār es esmu apkrāvies ar balvām šodien autopilotā. Būs mums arī Lido spēle. Un zin kā, Lido arī, protams, ka par vasaru runā. Visiem vasaru šobrīd ir prātā. Uzdevums Lido spēlē līdz kādiem apmēram 18 un 10, 18 un 15 minūtēm. Pabeigt teikumu, vasara nav vasara bez... Sūti man WhatsAppā uz 2844-7744. Šodien mums būs daudz WhatsAppā jāsarakstās. Un man galvenais nesajauk konkurss. Tātad Lido sakarā tev jāpabeidz teikums. Vasara nav vasara bez... Sako daudz punkti. Šodien viens saņems dāvanu kartas 30 eiro vērtībā no Lido. Lindstrom konkursā tas pats WhatsApp numurs, bet tur tu atceries par tiem argumentiem. Ja? Tad vēl šodien 5:40, tas ir nākamās stundas izskaņā, mums būs atkal ātra un pareiz rakstības spēle kopā ar Forum Cinemās. Divi ielūgumi, starp citu atgādiņu 4. jūlijas 12. Īpašais seans Minions and Monsters. Tur visai ģimenei ir jāiet, būs visādas aktivitātes. Postarp arī Viktorīna varēs parādīt savas zināšanas. Un vēl, tas nav viss, karnivāļi aicina tevi jau rītvakar uz Mežparka Zaļo teātri. Viņu līdz šim lielākais koncerts, un kā gan Radio Star FM nevar iepriecināt kādu no saviem klausītājiem, izspēlējot divus ielūgumus uz rītdienas Carnival Youth iznācienu. Vēstnieks būs īpašais viesas, vēstnieks tad arī attiecīgi ātrāk sāks, un karnevāļi paši ir nolēmuši pēc 9 kaptus lielās skatuves. Tur iedomājies, tur viss saslēgsies tā, kā vajag. Lūk, tāds izskatās man autopilota plāns. Mans vārds Jānis Romanovskis, kamēr Egons Reitons vēl šonedēļ atpūšās. Es pieskatu autopilota laikā no 4 līdz 7. Lai tev forši šis vakars 2. jūlijas 4.

Es godu vārds nebija gaidījis tādu aktivitāti. Uz Lido spēli. Vasara nav vasara bez. Un tu pabeidz teikumu. Aini, jūs man esat izsalkuši? Man vienkārši patīk padauzīties radio ētrā. Ļoti labi. Un kā jūs teicat, atrisinājums mums pēc tieši divām stundām, 6 un apmēram 15 minūtēs. Šķetināšu vaļā, ko esat iesūtījuši. 2. jūlijas īpaši dienu Laumā, Milvariem un Hālinām sveiciens vārdienā. Sveiciens arī citiem šo datumu svinošajiem cilvēkiem. Iemesli, jo, protams, var būt daudz un dažādi. Kā ar satiksmi? Protams, autopilot viens no standarta jautājumiem. Atbildes gaidīšu WhatsAppā 2844 7744. Šis ir Harry Styles, viņa American Girls.

Latvijas Gads radio ētrā saka Rolandam Čei ir ļoti veiksmīgi izdevies viņš pamainīt žandrus un nokļūt gaumīgā country pasaulē viņa projekts Medību lauki un šajā Medību lauki no jaunā albuma ekspedīcijas tāpēc ir arī ļoti labs marketinga triks Rolands atnāca pie mums uz studiju prezentējot jaunu albumu ar pašā medījuma konservos Kaut vairs no mīlestību iet caur vēderu. Mīlestību uz mūziku arī, vai ne, kā izrādās. Noteikti noklausies medību laukus un meklē viņus arī koncertos visā Latvijā. 4.23 minūtes, Jānis Rubinovskis studijā, esam autopilotā.

0: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
1: Vasarniekiem sveiciens autopilotā. Visas dienas garumā mēs tad gandrīz esam tā kā tādī grāmatvežu pašu sev. Mēģinām tik skaidrībā ar to, kas jau ir nopublicēts ēterā, kas ir palicis skandrā. Nu tā tad argumenti, labākie argumenti priekšniekam, kāpēc saulēnā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Šodien atkal saulēna novakar, vieglāk domājās, vai ne? Atgādinu, ka Lindstrom ir darba apģērbu, paklāju, slotu un industriālo drānu nomas servisu uzņēmumiem Latvijā kopš 1994. Gada, bet vispār pasaulē jau ar 176 gadu starptautisku pieredzi. Jā, starp citu,

0: viņam arī ekovadas platīna novērtējums ir. Un tas jau par kaut ko liecina, vai ne? Lindstrom vasaras piedzīvojuma komplekts savu īpašnieku atradīs pirmdienas rītā zoopastā, alternatīvajā zoopastā, jo zoopasts pamats sastāvs būs devies brīvdienās. Forši par sevi runāt otrajā personā, ne? Jā, jā! Rīt noslēdzošā darba diena, un tad trīs nedēļa atvaļinājums arī man, un tad mēs ar Baibu atgriežamies kopā pēc tām trim nedēļām. Kas tur pa datumu? Ai, nu, kurš tur rēķina datums pēc trīs nedēļām? Kāda starpība? Bet pēc trīs nedēļām būsim atpakaļ. Tā, bet pie iesūtītā materiāla, tātad arī šovakar autopilotā viens ir jāizvirz finālam. Finālā būs 27 dalībnieki. Nu, lūk, kas tad šodien ir sasūtīts tieši šajā, nu, pēdējo, nezinu, minūšu pāris stundu laikā. Olit raksta. Pat nebrīnītos, ja izrādītos, ka mans tiešais priekšnieks jau ir saņēmis atļauju no sava priekšnieka un pats strādā no jūras krasta. Tad sanāk, ka man vairs nav ar ko saskaņot savu iecēru. Tā, labi, vēl viena versija Sintija raksta. Mīļo es. Tu tā kā sev raksti. Mīļo es. Jo viņa pati sevi ir šefs. Kāpēc tu pati sevi tā izdzen un neļauj atpūsties? Jūra ir tikai 10 minūšu gājiena attālumā. Tu tā kā negribi visu nopelnīto iztērēt, lai sevi atkal savāktu vienā veselā. Atceries, klientam tu esi vajadzīga spēka pilna un radoša. Un darba grafiku var nobīdīt uz lietaino dienu. Saicinājums pašai sev. Ļoti labi, ļoti labi. Nu, vēl paņemsim vienu. Laura raksta, lūdzu atļaut man šodien strādāt no pludmales, ja kolēģi drīkst degt darbā, tad es izvēlos degt saulē. Rezultāts abos gadījumos būs vienlīdz iespaidīgs. Ei, šis ir labs! Es domāju, ka tas nopelnīs būt finālā izvirzīta šodien tieši no autopilota. Laura ir viena no 27 un viens solī tuvāk Lindstrom vasaras piedzīvojuma komplektā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Rimi TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithaus konkursu?
3: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem Zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
2: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithaus un dienas atslēgvārds?
3: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
2: Un balvas arī ir.
3: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
4: Latvijai ir... Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara.

0: Dara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
4: 1, 2, 3.
1: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
6: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
1: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dr. Klauns LV.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
6: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un viss svarīgākais katram braucējam –

Dietro a stonzi schegna Ariana Grande. Hej, that I made you love me. Es 13 minūtēm 5 pie vakarē. Laumās, Laumiņās, Halinās un Ilvaros. Ilvaram Kosenkevičam, futbola aizkadra balsī, futbola komentētājiem šodien sveiciens vārdienā, jo nu, futbols tagad ir aktuālā tēma numur viens. Jā, es vakar, protams, ka ļoti pārdzīvoju par Angliju, un to es neslēpju, un paldies visiem, kas man atbalst, un arī šorīt jau zaupastā jautāja, kāda bija man pārdzīvojuma, dodoties mājās un uzzinot, ka Anglija nokļūst iedzinējos ar 0-1, un redz, beigās viss sakārtojās, un gadījumā labs iznākums. Šovakar Spānija, Austrija. Es nešaubos, ka ir ļoti daudz Spānijas futbola izlases cienītāji, arī starp Star FM klausītājiem. Tur platais vakars priekšā. Jā, Angļiem nāks pretī Meksika. Es nu pat sporta centrā lasīju, ka Anglijas izlases galvenais treneris saka, ka Meksikāņiem baigā priekšrocība, jo Aztek stadionā notiks spēle, tas ir Meksikā, Mehiko. Stadions atrodas vairāk nekā 2000 metru virs jūras līmeņa, un tur patiesībā ir jau stāsts par automatizāciju. Savā ziņā liela priekšrocība Meksikāņiem, jo trīs dienās, tas ir līdz spēles sākumam, Angļi tā kā īsti nevarot sakārtot to savu organismu, lai pielāgotos šim augstumam. Patiesībā to rāda arī statistika. Es tajā no galvas neesaros, man šķiet, 70 aizvadīto pēdējo spēļu laikā. Meksika spēlējot Aztek stadionā ir zaudējusi tikai divas spēles. Tā varēja būt, ja kaut kā 13 neizšķirti. Nu, pēdējo reizi Angļi tur spēlēja, atceries tajā slavenajā Diego Maradonas dieva rokas spēlē. Un tas, starp citu, bija jā, tieši Meksikā. Beigās kaut kādus gadus septiņus nav Meksikāņi zaudējuši tajā stadionā. Nu, vienmēr cagot būs interesants. Astotdēļ fināls Meksika, Anglija. Meksikāņi arī kā mājinieki. Bet nu turpinām, protams, sekot lielajam futbolam, darām to Go 3. Un lielāko daļu spēles var noskatīties kanālā TV 6. Tā nav problēma arī tiem, kuriem nav tā īpašā sporta paka. Šodien tātad Spānija, Austrija, iedzīgajā laikā. Un tad jau ir arī nakts aizsagā tās spēles, kuriem neguļās, kur atvaļinājumā, vai kurs sauc par nu, kārtīgiem futbola mīļiem un nelaiž garām nevienu pasaules kausa spēli. Šīs stundas izskaņā mēs vēl dzirdēsim kaut ko no Elvis Preslija un arī pašmāja klasiķa Kā remonts, viņu iela. Autopilot laiks no 4 līdz 7 studijā Jānis Romanovskis. Labvakar!

0: Oscar goes to.
1: Cik Oskar pašo laik jau sadalīt.
2: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
6: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trade House konkursu?
7: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem Zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
6: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trade House un dienas atslēgvārds?
7: Tieši tā. Nu, piemēram, Trade House dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
6: Un balvas arī ir.
7: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
5: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dr. Klauns LV.
8: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
9: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi,

0: kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
5: Apiņķies papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: don't look. Radio Star FM laikziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Jau naktī laika apstākļus sāks ietekmēt ciklona darbība. Mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un nakts otrajā pusē Latvijas sasniegs nokrišņu zonu. Gaiss atzisīs līdz plus 12, plus 17 grādiem. Dienā debesis būs mākoņainas, tomēr brīžiem skaidrosies. Daudz viet valstī diena būs lietaina. Lokāli iespējams arī pērko negaiss un stīpras lietus gāzes. Salīdzinot ar iepriekšējām dienām, gaiss iesils vien līdz plus 17, plus 21 grādam. Līdzīgi arī Rīgā mākoņi brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms lietus, saglabāsies lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

karalītes, skaties arī tīri labām iznākumām populārajā mūzikā. Alex Warrens un sākumā ar Passenger. 5:05, šeit Jānis Rumrauskis, esam autopilotā. Es ļoti gribētu domāt, ka jau ceļā no darba uz mājām, vai vēl labāk vispār šodien darbā nebijis, un kādu laiciņu jau atpūtā mans radio draugs Liels un Mass. 2. jūlijas 4. 284-47-744 kontaktējam WhatsAppā. Tagad jau klausāmies One Republic ar Lawrence Out.

Tas atbilstoši pievakars noskaņojums arī mūzikā uz kādu brīdi stāriņa ēterā 15 minūtes pāri pieciem. Otrais jūlijas ceturtdiena. Šobrīd vēl saulē. Šobrīd viss ir labi. Uz skaits Itālijā viss ir labi. Pieslēdzās Aivars Vatsabā rakstot, mēs pat jūs klausāmies braucot uz Itāliju. Wow, wow, wow, uz Itāliju. Un uz mani jautājumu, ko te jūs man tur Itālijā? Aivars atbild uz Dolomītiem pa kalniem staigāt. Nu tad jau vien kalniem pāri jau uzliek, vai ne? Dolomīti.

0: kalni Itālijas izklausās pēc atvaļinājuma. Pēc tāda jaudīga atvaļinājuma, kurš iespiežās atmiņā. Starp citu, liela konkurence tev būs cīņā par dāvanu kartu no Lido 30 eiro vērtībā.
1: Vasara.
0: Par vasaru mēs jautājam, bez kā vasarā nevar iztikt.

skrienam, jo burtiski tūlīt pat tuvākajās minūtēs tev ir iespēja piedalīties radiospēlē. Atrakstīšana, pareizrakstīšana. Balvā mums ir divas biļetes un uz Fórum Cinemās, jo priekšā ir viens īpašais seans 4. jūlijā.

vakars, kino mīļiem, tie, kas jau kādu stundiņu man te ņemās, nevar sagaidīt ātru un pareizi rakstīšanas spēli. Šodien ar ļoti grūtu uzdevumu esmu nācis. Es tev varu priekšā pateikt, tur būs viens, divi, trīs, pat sanāk trīs domu zīmes. Nu, tādi svešie vārdi mazliet. Kaut kas no angļu valodas. Būs arī izsaukuma zīme. Šo visu pierakstu, jo nu, padarīsim to pasākumu mazliet jautrāk. Es pieļauju, ka te vienkārši būs arī mazliet jābūt veiksmē, lai trāpītu. Galam pareizi atgādi ir noteikums. Viens teikums no manas puses, tas klausītājs, kurš uzraksta gramatiski, tehniski precīzi un izdara to visātrāk, arī saņēma divas biļetes uz Fórum Cinemās. Jo 4. jūlijā, tieši dienas vidū 12. Gadāms īpaši kino seans ģimenēm ar jauno animācijas filmu Minioni un Mošķi. Īpašajā seansā lielos un mazos skatītājus sagaidīs ar lielo Viktorīnu, kur pareizāko un ātrāko atbilžu īpašniekiem būs vērtīgas dāvanas un balvas no sadarbības partneriem. Un tie savukārt ir XS rotaļlietas, knop-knop, kaprīsan, tutti, frutti, pizza, lulu, zvaigzna ABC, lielā, Viktorīna un labs kino. Aktivitāte sāks jau no 11. Tāpēc jāierodas ir laicīgi. Viktorīnas spēlē sākums ir 12. Un tad, kad būs abalvota Viktorīnas uzvarētāja, tad arī ies vaļā seans, tātad filma Minions and Monsters. Minioni un mošķi. Ārkārtīgi iemīļot tēli, vai ne? Minioniņ. Nu, tagad pie konkursa. Tātad, WhatsApp numurs 2844 7744. Atgādin par trīs domu zīmes.

un izsaukuma zīme. Un pārējais jau tev sanāks. Šīs dienas uzdevums skan šādi. Mīļākā maltīte, tutī, frutī ar kaprī san suliņu. Aiziet! Mīļākā maltīte, tutī, frutī ar kaprī san suliņu. Un tas stāsts par tiem Forum Cinemās draugiem. Un tutī, frutī, gan kaprī san tur ir. Šodien nav tik ātri kā cits vakars. Mīļākā, reka, pirmais ir iesvērtīts. Mīļākā maltīte, domzīme tutī, domzīme frutī ar kaprī, domzīme san suliņu un izsaukuma zīme malacīs! Erika! Goda vārds bez kļūdā. Viss tā kā vajag. Mīļākā maltī, domzīme tutī, domzīme frutī ar kaprī, domzīme san suliņu. Un viss ir uzrakstīts precīzi burts burtā. Erika, lai tev burvīgs kino piedzīvojums, divi ielūgumi uz Forum Cinemās, reķini jau tev kabatā.

0: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithausa konkursu?
1: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
0: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithausa un dienas atslēgvārds?
1: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithausa dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
0: Un balvas arī ir.
1: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kino.

0: Tā cilvēki runā pat popcorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
0: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
6: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
6: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

Man tas pārsteidz, turklāt Ērika pat atzīstās, viņa esot, braucot no darba mājās, speciāli iestājus maliņā. Nu, tātad pie autostūras jau tu nerakstīs tādu ziņu, vai ne, konkursā. Un pat necerēju uzvarēt, un tagad bērni būs mājās priecīgi. Viņa ar labu ziņu dodās mājās, Ērika, divi ielūgumus forums cinemās.

0: burvīgs kino piedzīvojums ar minioniem un mošķiem. Tad mums tīmēr arī Marita ir pieslēgusies stāriņā. Maritai savukārt ir satiksmes ziņa.
1: Labdien, vienības gatavē un graudu ielas krustojums sanāk pretī jūs, kam ir avārija. Abos virzienos jau veidojas kartas, policija gan ir klāta, cerams, kā ātri uzsūksies.
0: Nu, ja policija ir klāta, tad skaidrs, ka uzsūksies. Bet nu, tad tas varētu būt mazais kavēklis šajā vakarā ceļā. Ja autopilota arī tu vari kaut ko pielikt klāt sastrēguma ziņām, tad 2844-7744 raksta man WhatsAppā. Jā, jā, tajā pašā WhatsAppā, kur ļoti daudz cīnās šovakar arī par dāvanu karti no Lido 30 eiro vērtībā. Nu, tur jau ne tikai viens bājēdz par 30 eiro. Šīs dienas uzdevums tev jāpabeidz teikums. Vasara nav vasara bez... Nu, un tad tur tālāk tavs doma lidojums. Starp citu mazāk par pusstundu līdz brīdiem, kad atrisināsim arī šo uzdevumu. Un tad vēl autopilota pašā astē būs karnevāļa konkurss, jo rīt Zaļajā teātrī Mežparkā viņa līdz šim lielākais koncerts, un stāriņam ir divi ielūgumi, ar kuriem tevi iepriecināt. Tagad viens skaistā no tums, Mārs Strazdi.
2: Tad pa logu tā ieskrēja vēļš, un es zinu, viņš nepaspēs. Tavus matus bīzēs asasis

0: Jauda.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
0: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithouse konkursu?
1: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM Zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
0: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithouse un dienas atslēgvārds?
1: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
0: Un balvas arī ir.
1: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
2: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gaž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dr. Klauns LV.
4: And the Oscar goes to...
5: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
6: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going we don't need roads.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
11: Apmeķēs papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
0: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
12: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
13: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par

0: Ready?
1: Gentlemen, start your engines!
0: Aldo Pilots Starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Pulkstens radio 1 minūte pār 6 par gaidāmo laiku tuvākajai diennaktī. Naktī laika apstākļus sāks ietekmēt ciklona darbību. Mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un nakts otrajā pusē Latvijas sasniegs nokrišņu zonu. Gaisa atzisīs līdz plus 12, plus 17 grādiem. Dienā debesis būs mākoņains, tomēr brīžiem skaidrosies un daudz vietu valstī diena būs lietaina. Lokāli iespējams arī pērko negaiss un

vai brokastīm vakariņās, vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies!

sveiciens autopilotā tiem, kas rosās dārziņā. Dārziņā jau tagad darba netrūkst, vai ne? Nu, kaut tāpat ravēšana. Lai glīti izskatās. 5 minūtes pār 6 rāda pulkstens ir 2. jūlijas. Ceturtdien. Jau ceturtdienas. Pēc tā nedēļa mums. Nu, un tūlīt kādu saicināšu pie galda, jo kopā ar Lido mēs izspēlēsim dāvankarti 30 eiro vērtībā. Uzdevums gaužām vienkārši un kaut kā ir jātrāp vienkārši manās sajūtās šodien. Jo apetelīgākajai versijai, kāpēc vasara nav vasara bez, es šodien arī došu dāvankarti no Lido 30 eiro vērtībā pēc pāris dziesmām.

0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
1: Es tev brīdināju, tev tūlīt iekals saskries mutē. Tā kā zobu daktariem ir tā uzparikta ar atsūcēju. Lido 30 eiro dāvanu karte. Jo tu jau zini, ka ne visas vasaras dienas ir vienādas. Vienā gribas kaut ko vieglu un svaigu, citā siltu un sātīgu. Tāpēc Lido sezonas ēdienu kartē ir gan brokolīnī salāte ar upeņu mērci, gan brokoļu un puķkāpostu krēmzupa, gan grillēta cāļa šķiņķīti šķilī laima marinādē. Un kas tik vēl ne? Lido par to, kas īsts. Klausītāju uzdevums šajā vakarā bija pabeigt teikumu vasara nav vasara bez. Miljons ziņu par to, kāpēc vasara nav vasara bez. Es pat īpaši neko neatlasīju. God vārds, lai man arī pašam ir tās pirmās sajūtas efekts. Tāpēc vienkārši ejam cauri iesūtītajā kārtībā un pašu pirmo versiju Ingutu iesūtīju. Ingut raksta, vasara nav vasara bez Toma Briča. Labi. Tā tad vasara nav vasara bez indīgi sārta traktorista iedeguma. Es laikam vispār esmu pie tiem, kuriem ir tieši tāds iedegums. Pēc atvaļinājumā darīšu visu, ko vien var. Es manos spēkos, lai izlīdzinātos. Tā, vasara nav vasara bez cepta jūras asara. Ar atskaņām. Pasties, pat vienā teikumā var dabūt labas atskaņas. Vasara nav vasara bez dēliņa Ervīna Mojito, kas tieši šobrīd top manā laumu dienā. Ā, lauma, pati lauma raksta un dēliņš apkalpo. Mamīti, vai cik mīļi. Paštaisīt Mojito. Ir jau tie bezalkoholiskie Mojito. Kuriem bērni kaitina bārmeņus. Uztais man lūdzu vēl vienu bezalkoholisko mojito. Baigas čakars, vienkārši tur visu laiku čik, čik, čik. Tā, vasara nav vasara bez augstās zupas un saldējuma. Arī parakstos zem šī mierīgi. Vasara nav vasara bez skolēna brīvlaika, kad mīļie bērni ir pa mājām, nopļauj zāli, sakrāmē malku šķūnī ziemai. Jā, darba rokas, vai ne? Vasara nav vasara bez tā viena sīcošā oda istabā. O, jā, kad ej gulēt. Bet, kad ieslēdz gaismu, tā nekur vairs nav un ir klusums. Ieslēdz gaismu un atkal ir. A, es tur esmu viltīgāks. Es viņam ļauju, es arī dzirdu, ka viņš, nu, tas helikopterītis tojas. Es nekustos, es gandrīz nelpoju, viņš nosēžās un tad darīts. Žēl ir, bet darīts. No, nē, vispār ir godīgi, man vispār, bet tās vasaras vairs nav odu žēl. Odiem mazie brālēni knīšļi, es jau stāstīju, man sakoda tā, ka es tagad nedrīkstēju kādu laiku šortus vilku. Viņš briesmīgi izskatās, katram bija jāstāst, ka tas ir no mazajiem asinssūcējiem un šitādas izstās kājas. Vispār briesmīgi, tiešām prīgi nevarēja staigāt tāds. Tad vasara nav vasara bez Lido... vārdspēle, bez lidojuma uz krasta 76. Lidojuma uz krasta 76. Labi. Vasara nav vasara bez augstās upes un odiem, kur acīm redzot rezervējuši galdiņu tieši pie tevis. Pagi, jūs mani vēl turpināt iesūtīt. Nu tā jau mēs te nefinišēsim vispār. Vasara nav vasara bez manas dzimšanas dienas, kas ir tieši šodien. 2. jūlijā, un tagad dodoties mājās to darba puķu klēpes blaku sadētāju vietā liek smaidīt vēl vairāk. Nav uz laimes dzimšanas dienā! Zane. Vasara nav vasara bez saldējuma pie jūras. Vasara nav vasara bez iztraktas augstās upstāms, redz parādās jau, kuro reizīt arī apēš

šokolādi un saldējumu kalni un kas tik vēl, nē. Vasara nav vasara bez divām lietām. Ideāli skaņu celiņu un neprātīgi garšīgi ēdienu. Kamēr Star FM ziņas un trakie stāsti neļauj garlaikoties, ne pludmulē, ne ceļā, tikmēr Lido parūpējas par īstiem vēdera svētkiem, jo nekas negaršo pēc vasaras labāk kā pie dabas pašu gatavot sulīgi, burgerīši un arbūs un tam līdzīgi. Nu jā, bet Lido jau reka pagatavo tavā vietā visu, vai ne? Vasara nav vasara bez koša rozā augstās zupas, tā labu masolītiem gurķīšiem. Vasara nav vasara bez netīriem nagiem pēc ravēšanas un atspirdzinoša augsts dzērienu pēc darba padarīšanas. Un ja tas atspirdzinoša augsts, šito es pieliek no sevis, ja tas atspirdzinoša augstais ir pagrabā noturēts bērs suliņas, nu tās šampī jau ir aizgājušas. Kā es atceros sienu talks laukos bērnībā. Nu labi, mums kaut kur te ir jāliek punkts. Tagad man vajadzētu, lai žūrija pieslēdzās. Kas jums aizķērās no šī visu? Es nevaru uzņemties uz sevi tādu atbildību iedot kādām dāvanu kartu no Lido 30 eiro vērtībā. Jo tas pat man nav izdevīgi, ja es kādam iedod, tad tie pārējie 19 vai 20, cik viņi tur bija, tie uz man būs dusmīgi. Es labāk noveju klausītāju pleciem. Nu, uzrakst, kurš tā no stāstiem, no versijām, kurus labāk patik. Un tur, kurus redzējuši, ka vismaz divi raksta. Aha, par asari, asari. Ej, par asari, trīs pēc kārtas par asari. Un to jau mums ir uzvarējis. Vasara nav vasara bez cepta asara. Durvīgi. Es piekrītu. Tiešām pelnīti. Varēs Lido sevi palutināt, jo lidiņš un 30 eiro dāvanu kārtas tur pietiks, kā es teicu, diviem. Galdiņ klājies diviem!

tāda baiga aizdoma, ka mēs tulīt no stāriņa klausītāja izsūksim ārā visu radošo. Visu, kas tev ir palicis. Visu šajā vakarā, zikā, par nakti jau tu atjaunosies man. Jo, nu, pats sazinājos ar karnevāļu, jo mēs nonācām pie slēdziena, ka konkursā jāiedarbina vēlreiz tā tava radošā puse. Proti, lai tu tiktu pie diviem ielūgumiem uz rītvakar karnevāļos koncertu Mežparka zaļajā teātrī. Tev īsā formā, nu neaizraujies man ar pusotru lapas pusi. Īsā formā jāuzraksta, kas ir tava labākā doma pasaulē. Protams, ka tas no dziesmas, protams, ka tas no jauna albuma. Jaunajā albumā atradīs 12 gabals, starp citu fiziskā formāts laikam vēl nav pieejams. Nu, es domāju, CD formātā vai platē, tas bišķiņi vēlāk, tagad tikai digitāli klausāms. Un ne tikai digitāli, arī dzīvajā. To varēs izdarīt rīt Mežparka zaļais teātris. Un jā, nu radošais konkurss. Kas ir tava labākā doma pasaulē? 2844-7744. Kāds minūtes 15 jau mums vēl ir. Bišķiņ mazāk, kad tur iekrīt. Un tad atkal iešu cauri klausītāju radošajām lidojumam. Bet balva ir vērtīga piekrīt. Tu un vēl kāds aiziesiet divatā uz zaļo teātri. Rītvakar, starp citu, īpašais viesis, vēstnieks. Būs skaists muzikāls noformējums tavām vasaras piekdienas vakaram. Sagrupējies un tad laižam, ja, pēc kādu brītiņu. Es ceru uz lielu atsaucību arī šajā hetera aktivitātē, kas arī būs noslēdzošā autopilotā 2. jūlija 4. dienā. Man sauc Jānis Arbanauskas, kamēr Egons vēl atpūšās, un to viņš darīs tikai šonedēļ, lai pirmdien ar jauniem spēkiem mani auto būtu atpakaļ savā īstajā vietā.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
4: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: And the Oscar goes to...
6: The Oscar.

0: Klasika, Oskar, pašo laiku jau sadalīt.
1: Oskar, reizi supervaroņu izglābuši pasauli.
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
2: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
2: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
3: Roads, where we're going, we don't need roads.
4: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithouse konkursu?
5: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem Zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
4: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithouse un dienas atslēgvārds?
5: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
4: Un balvas arī ir.
5: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju.
7: Starp citu ir dzirdams arī stārņā ar vienu otru gabalu. Nu, protams, 9:00, kā te rakstīts, 15 karnevāla jūtkāpjas skatuves un līdz pusnaktī tiksim cauri. Kā tā jau koncertu garumu nomērīt nemaz nav tik vienkārši. Tad karnevāļi savā līdz šim lielākajā koncertā Mežparka zaļais teātris Rīga nesajaukt ar sestdienu. Piekdiena, rītvakar. Ieja no 19:00 un man ir divi ielūgumi. Uzdevums pastāstīt, kas ir tava labākā doma pasaulē. Tas ir jaunākā albuma galvenais singls, tāds ir arī albuma nosaukums. Albuma atradīs 12 dziesmas un tās noteikti dzirdēs arī rītvakar Mežparkā. Nu ko, ejam cauri. Tā raksta Dāvis, labākā doma pasaulē, es un viņa, kā arī augsts saldējums un karnivāļi. Labi. Labākā doma pasaulē, viss var pagaidīt rītdienu, izņemot vajadzību pačurāt. Nopiet, lai. Šitā man nesagatavot. Vienkārši jau. Labākā doma pasaulē ir piedalīties konkursā un laimēt biļetes rīt draudzenei dzimšanas dienu un būt perfekta iespēja nosvinēt ar karnivālu jūs. Dziedāt līdzi iespējams, salīt vasarīgā lietu un kārtīgi izdejoties, raksta Daira. Elīna raksta, labākā doma pasaulē ir tā, kura iešaujas prātā negaidot, jo domādams to neizdomās. Kas pa filozofu? Ļoti labi. Labākā doma pasaulē raksta Kristīna – aprecēties ar savu vīru. Nu, tā bija pirmā doma, kas ienāca prātā, kad es Jānis nolasīju to sākumu uzdevumu. Tad pirmā doma, kas Kristīnai iešāvās prātā. Tā labākā doma pasaulē – mīlestība, maija. Pareizi īsi un kodolīgi, tur nav ko. Laura raksta, man labākā doma pasaulē ir nopirkt vienu saldējumu vietā divus saldējumus, jo vienu var apēst uzreiz un otru uzreiz pēc pirmā. Vai arī rokās jau neturēs saldējumu šādā siltā laikā. Man labākā doma pasaulē ir sākt atvaļinājumu ar koncertu apmeklējumu. Tā, labi. Man labākā doma pasaulē apceļot ar kājām visu pasauli un iemācīties daudz valodas un iemācīt citiem latviešu valodu. Arī nav peļami. Labākā doma pasaulē raksta Ilze. Atgriezāmies tikko no Itālijas un nolēmām, ko uz vecumdienām jāpark māja Itālijā pie jūras. Super laba doma. Jūs esat brīnišķīgs. Noteikti nevarēšu izvēlēties. Labākā doma pasaulē esmu es pati, jo mans uzvārds ir doma. Nopiet, Sanda, tu esi doma? Sanda doma? Tas ir legāli, ja? Drīkst tāds uzvārds būt. Sanda doma. Nē, tu pati pateici, ka tu esi doma. Gan jau kā legāli. Zand, ļoti labi. Es teikšu tā, visas versijas ir brīnišķīgas. Nav, nē, nu te nevar pieņemt lēmumu, vienkārši ņemt un izvēlēties uzvarētai. Tāpēc uzlaisīsim atso labo scrollēšanu. Man vajag vienu palīgu. 6744 7744 sazvan mani uz studijas tauru un tu būsi stopētājs.

0: Skrolētājs, un tu būsi stopētājs. Tur, kur mēs apstājamies, to arī apbalvosim ar diviem ielūgumiem uz rītvakar gaidāmo Carnival Youth koncertu Meža parka zaļajā teātrī. Kā pie piekdienas, vai ne? Su citu mēs ar draugiem arī iesim uz koncertu. Tā, reku man palīgs jau ir pieteicies. Kā tev sauc? Halo, labvakar.
1: Čau, Ligita.
0: Čau, Ligi. Tu pati piedalies man šajā konkursā vai nē?
1: Nē, nepiedalījos.
0: Jo tev neienāca prātā labākā doma pasaulē.
1: Nē.
0: Neitrālais, ļoti labi. Kur vēl labāk? Tā, izdarīsim tā. Es tagad palaižu tādu riktīgu foršu fanfārīti, ja?
1: Tudum.
0: Tā, aizgriežos. Un man ir pēlē ar to rullīt. Nestājot rullē.
1: No rullējam.
0: Pagad, tu jau saki stop? Nē, vēl tur nesaki stop, jā.
1: Ja? Ā, vēl nē?
0: Ā, nē, tu jau saki stop, jā? Ja? Nu, pagad, nu tad vēlreiz.
1: Pagad, sākam no sākuma.
0: Sākam no sākuma. 10 sekundes.
1: Tam, stop!
0: Stop! Tā, stop ir uz Elīnas labāko domu pasaulē.
1: Apsveicam Elīnu!
0: Tu gribi dzirdēt, kas bija Elīnai? Elīnai labākā doma pasaulē ir tā, kura iešaujas prātā negaidot, jo domādams to neizdomās. Filosofiski, vai ne? Piestāv. Paldies tev par palīdzību šajā konkursā. Es bez tevs nebūtu ticis galā. Tā. Vispār jau patiešām atā, jo arī mans laiks šajā vakarā autopilotā ir pienācis. Šis bija foršs vakars. Autopilotā mans sauc Jānis Romanovskis. 12 stundas miega. Ā, nē, tur vēl futbolam jāatliek. Un rīt tiekamies zopastāt. Tāl 7. Čau, čau!

0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskaru pa šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
2: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
2: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trade House konkursu?
8: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
7: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trade House un dienas atslēgvārds?
8: Tieši tā. Nu, piemēram, Trade House dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
7: Un balvas arī ir.
8: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
0: Latvijai ir... Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
12: Starterī!
13: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
12: Laizam!
13: Laizam! Kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandē.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Jau naktī laika apstākļus sāks ietekmēt ciklona darbība. Mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un nakts otrajā pusē Latviju sasniegs nokrišņu zona. Gaiss atdzisīs līdz plus 12, plus 17 grādiem. Dienā debesis būs mākoņains, tomēr brīžiem skaidrosies, daudz vietu valstī diena būs lietaina. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stīpras lietus gāzes. Salīdzinot ar iepriekšējām dienām, gaiss iesils 1 līdz plus 17, plus 21 grādam. Rīgā ļoti līdzīgi mākoņi brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms liet.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: And the Oscar goes to...
1: Tik Oskar pažolaik jau sadalīt.
2: Uzigrēju uz supervaroņu izglābošu pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.

0: Lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās. Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
1: Veikalos Maksīmā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksīmā, lai nekā netrūktu! Calvin Harris! Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jaunselvē.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Tā bija parasta.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam
2: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes,

mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!

Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv.

tagad nesvīlēs tikai tev attieksmē. Nakts kārs, it kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sev